0: Kuuntelet Saamiradio ja täällä hoddasat.
1: Ko ääne saami tavirat kalge mahtsahuvu saapmai, myseijain ja tjokkaltakain miehtä maailmi. Te aitte tuottaria saami myseijaa, joka muokkis rahkana vuostaivaldi tait.
2: När man byggde Aite för snart 40 år sedan så räknar man ju med att vi ska ha visst många föremål efter 20-30 år. Då byggde man ju museet utifrån också att vi skulle kunna växa lite grann. Så faktiskt så har vi möjlighet att ta emot mycket mer grejer.
1: Nu muistelar Göran Sjöberg, arkivvaja tjockaltat också då hauda. Sån muistelar att det museet och adjo äneh jäneh geraldagait, sikke museet in råhain ja Europas ja privata olomuin. Ta mieltis bukta att det vorka la algan tevvat.
2: Finns ett utrymme här nere som är helt oinrätt, som man byggde liksom för framtiden. Men det kräver ju ombyggnationer. Alltså det kräver nya skåp och ny inredning.
1: Tauda vorkalen.

0: 4 kvadratmeter. Ja planalle valditan att nu pohtiegi. Kodala anus te aittes le sulli 8 kvadratmeter vurkensaggi. Ja tälle sulli kuokti ja bääli kehtas pabba plana sturulat. Muhtu, jos kalka vurke musea tavviri kuhki aikki, te färte puhle rekta. Aimu, jouga, temperatura ja klimaa vuodataka kalki toima puures. Tänin aitte dalli kehtsä puoridit klimaa vuodataka ja bidja tasa oluruurait.
1: För att förnya det och kunna styra klimatet på ett bättre sätt än det har gjorts tidigare. Mera kostnadseffektivt också.
0: Mun, lennanna mare päivä, Saami Radios.
2: Ohtsiokan alkaa onne Saami konferanssa. Ja sen maikki avuuta Saami Radi ja just tietolohjaki avuudimi. Organisaationa, mille vikkaan tietolohjaki tolla Saami johkin. Nuuta jäi Perulov Nutti, Saami Radi presidenttä kohti tuo koklo 4 raajin. Saami Radille Saami johtasparko organisaationa saamelatsa ja miehtää Saami. Mua Ukraina soudi keitsil le paroko ruoshan heitsunan. Saami Radi Alimus Meridegi Organa le Saami Konferanssa, millä agituvu johkin jäljähjäki. Per-Olof Muihtalahti Emi Almo-organisaationa man lohkille huosta solles maailmin, huoduttu voi ohtsimlohtyöti vihtalo kuudan, jolle stuora merkkasuhmi kodalle jäutan.
3: Joo, te pöytyöli välttämättöjen organisaatioon, som har pyllit siihen 70 vuoden urfolksorganisaatioon, som on se suorana världens första. Som bildades 1956. Det säger ju en hel del att man har kunnat överleva, om jag får använda det ordet, i den meningen att hur världen har förändrats. Det finns fortfarande kvar och vi arbetar fortfarande mot samma som enighet med alla.
2: Konferensen alkar nu och bistar sådana bäivar. Mannaka käsemaanu koklo nuppa päivi le miskässä tabloa raation porgemaanu 3. päivi ratsai. Ollaan saadiu vuihto ku taapalatsa. Arka päivi fihta patsil pelsiäjä. Telle vähä anhi ja pärä ruohakilli. Tamanjalle raatio muistu mannaka tuorastahki ja juulev saami podcaste pärjäkai. Maanai raatio saata kulteli maanotakai logi vaille tietoa nuuko taapalatsa. Tietoa ja kafti, koska arka vei vihkulla arjan juulev tai tavvi saamikel poddi. Ja meih sahär jo ja tai saame raadion live. Ja 3. ja 4. koska viso peivi ero lavudaka kula faamu nuota saamin, utblik saami tai tutsi ja taitta. Kultal saami raadio dageisi. Alo webben ja appen Sveriges Radion. Saami filmata kiitsäi luottamusa internationaala Saami filmainstituutti. Saami filmainstituutta direktöörä le tohkehan maksamusa ja sahtäi, kuhti eikkatussa fitnotaka, kos filmainstituutta laikoha lanjai. Norka kulttuuradepartementta meina, että instituutta le rihkon julkkatusa, tietihän NRK Saami. Kolmalla hakta filmatahkilla huollaitjallan jälkkamusa, ma miltä siinä ei jahki takulle tahkon pahasta ahtu keitsil, tai jahtelu pastu keiva heimi. Saami Radio Festivaala kalenteris on aina käsifestivaalai musiikkain, taitekin ja tanssain miehtää Saami. Festivaala halki mihtsämaal vahko lohpaa siihki onkeren jeruven, karasovonis, ohtsiokan ja romsan. Tjaktsen tjonkuun, snoosan ja rakehta itse romsan lohpaheipa festivaala keisi porgimaanu manjumus vahko lohpa. Ristin Anna Vasara, Saami Radios.
4: Vi fortsätter med nyheter på svenska från Sameradion.
0: När fler samiska föremål ska återföras till Sápmi från museer och samlingar runt om i världen laddar Aitefjäll och Samemuseum i Jokkmokk för att ta emot dem.
1: När man byggde Aite för snart 40 år sedan så räknar man ju med att vi ska ha visst många föremål efter 20-30 år. Då byggde man ju museet utifrån också att vi skulle kunna växa lite grann. Så faktiskt så har vi möjlighet att ta emot mycket mer grejer.
0: Det säger Göran Sjöberg, enhetschef för arkiv och samlingar. Han berättar att museet får allt fler förfrågningar, både från museer i Sverige och Europa och från privatpersoner. Det gör att magasinen nu börjar bli fulla.
1: Det finns ett utrymme här nere som är helt oinrätt. Som man byggde liksom för framtiden. Men det kräver ju ombyggnationer. Alltså det kräver nya skåp och ny inredning.
0: Det oinredda magasinet är 470 kvadratmeter och planen är att ta i bruk det 2027-2028. När det står klart kommer Aites arkiv och samlingsytor totalt att uppnå cirka 1100 kvadratmeter klimatanpassade förvaringsutrymmen, ungefär 2,5 handbollsplaner. Men att förvara museiföremål långsiktigt kräver precision. Temperatur, luftfuktighet, ljus och stabila system. Därför satsar Aite nu miljoner på att effektivisera sin klimatanläggning.
1: För att förnya det och kunna styra klimatet på ett bättre sätt än det har gjorts tidigare. Mer kostnadseffektivt också.
0: Jag heter Anne-Marit Päivio för Sameradion.
5: Alltså Gustav Hallströms uppdrag när han grävde upp de här föremålen är ju väldigt tveksamt. Det ser ju faktiskt ut som han gjorde det på eget bevåg.
4: I dagarna tar Historiska museet beslut om kravet på återlämning av föremål från offerplatsen Unnasaiba. Forskaren och repatrieringshandläggaren med Sametinget, Adriana Aurelius, ser inga argument för att museet ska behålla samlingen i Stockholm.
5: Inget sånt argument skulle hålla i just fallet med Unnasaivas offergåvor eftersom det är ganska tydligt att Gustav Hallström inte hade något uppdrag att gräva upp dem. Då var han ju i gråzonen eller inom zonen för vad som är ett brott redan 1915 när han gjorde det här.
4: Det är ett 40-tal privatpersoner med anknytning till byarna runt Lillsaivis i södra Gällivare som har begärt att Historiska museet lämnar tillbaka de 600 föremål som arkeologen Gustav Hallström grävde upp från offerplatsen vid sjön Unnasaiva. Historiska museet ska i närtid ta beslut om föremålen ska återlämnas till Aitemuseet i Jokkmokk. Adriana Aurelius poängterar att museet har internationella riktlinjer att följa.
5: Ja, att urfolk har rätt att tillgå sina sakrala och ceremoniella föremål. Så det handlar om respekt för de här för urfolksrätten och respekt för museietik.
4: Mer om det här i podden Utblick Sápmi. Jörgen Heikki, Sameradion.
6: Anna Johansson Larsson har tilldelats Region Jämtland Härjedalens samiska stipendium på 20 000 kronor. Motiveringen lyder, hon är en eldsjäl som lever och brinner för människors möjligheter att stärka och föra vidare sitt sydsamiska arv, sitt språk och sin kultur. Stipendiet avser att uppmärksamma personer eller grupper i sydligaste Sápmi som medverkar till att bevara och föra vidare det samiska kulturarvet. Nu är det sommar i Sameradion. Från måndag den 22 juni fram till den 30 augusti har vi sommartablå i radion. Nyheterna går precis som vanligt, vardagar 06.35, då något kortare och bara på svenska. Följt av Radio Moitut, måndag till torsdag, och Lulesamis podd på fredagar. Barnradion, ja den hör du som vanligt på måndagar 06.50. Mellan klockan 7 och 8 på vardagar hör du poddar på sydsamiska, lulesamiska eller nordsamiska. Samt Så här gör jag eller Sameradion live. Och mellan 15 och 16 alla dagar utom lördag sänder vi Fapmo, Norta Samis, Utblick Sápmi eller Dodji ja Daida. Lyssna på Sameradion i sommar, alltid på webben och i appen Sveriges Radio. Nu har 31 samiska filmregissörer undertecknat att de stödjer internationella samiska filminstitutet ISFI och dennes direktör. Uttalandet kommer efter att kulturdepartementet i Norge menar att ISFI brutit mot reglerna. När institutets direktör har godkänt betalningar till sin pappa som äger företaget som filminstitutet hyr sina lokaler av. Det visade NRKs granskning förra veckan. Bland de som skrivit under finns namn som Nils Gaup, Liselott Weistedt, Åsa Simma, Hans-Olof Otze och Elin Marakat. Sameradions festivalkalender visar vägen till sommarens festivaler med musik, konst och dans runt om i Sápmi. Festivalerna startar nu till midsommarhelgen i bland annat Ankarede, Karsuando, Utsjoki och Tromsö. Tjacken, Tjonkoe i Snåsa och Raketerna till Tromsö avslutar festivalsommaren under sista helgen i augusti. Katrin Otte, Sameradion.
4: Du har hört Sameradions nyheter. Fler nyheter från oss hör du i appen Sveriges Radio.

0: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Utblick Sápmi. I det här avsnittet kommer vi prata om repatriering, alltså återlämningen av kulturella föremål till sin ursprungsplats. För 3 år sedan överlät etnografiska och världskulturmuseerna ägandet av en samisk samling till Samiska museet Aite i Jokkmokk. Nordiska museet, som har världens största samiska samling på runt 10 000 föremål, har även de en utredning igång för hur återlämnandet av föremål till Aite ska gå till. Nu överväger ännu ett museum, Historiska museet i Stockholm, att lämna tillbaka offergåvor till museet i Jokkmokk och väntas ta beslut redan den här veckan. I studion har vi med oss Aites museichef Elisabeth Pirak-Koljok och vi har också med oss Sameradions reporter Jörgen Heikki. Och så kommer det många fler röster. Hur ska det gå att ta hand om samlingarna? Finns det plats? Och varför sker det här nu? Det ska vi ta reda på idag. Med oss här i studion har vi alltså Aites museichef Elisabeth Pirak-Koljok som ska ta emot en av samlingarna. Välkommen!
1: Jag tackar.
0: Elisabeth, vad innebär det här begreppet repatriering?
1: Repatriering det innebär att man återlämnar föremål. Det är ju också mänskliga kvarlevor pratar man om. Och att man lämnar då tillbaka till ett urfolk.
0: Just det. Och som vi hörde tidigare så är det ju flera museer som återlämnat eller eventuellt kommer att återlämna samiska samlingar. Varför sker det här just nu?
1: Jag tror det hänger samman med att man 2017 så antog man en museilag. Och sen har det ju då, det är ju museer emellan man pratar om att återlämna föremål. Vi vet också att man har jobbat med det här tidigare i Norge och man har även jobbat med det här i Finland. Och Sverige kanske är lite efter, men att det har som öppnat upp dörrar med att återlämna. Att man börjar prata om att återlämna samiska samlingar då, och att det då ska hamna upp i Sápmi.
0: Mycket spännande. Vi kommer återkomma till dig lite senare. Men vi ska börja i Stockholm. Med är ju också som sagt Sameradions reporter Jörgen Heikki. Välkommen du med.
2: Tack.
0: Jörgen, Historiska museet överväger ju nu att överlämna en stor samling samiska heliga föremål. Vad handlar det här om?
2: Ja, det här går tillbaka till 1915 då offerplatsen vid sjön Onnasaiva i de södra delarna av Gällivare kommun grävdes ut. Och över 600 föremål och en stor mängd ben- och hornmaterial fraktades till Historiska museet i Stockholm. Och för ett par år sedan så begärde ett 40-tal samer med anknytning till det här området att föremålen och benmaterialen återbördas till Aitemuseet i Jokkmokk. Och bland annat så gör man det här med stöd av FNs urfolksdeklaration om repatriering av ceremoniella föremål. Det är det handlar om eftersom det är en gammal offerplats. Och jag besökte museet, Historiska museet alltså, när eldsjälarna Kerstin Andersson och Hanna Edenbrink Andersson från Lill Saivis byaförening var och tittade på samlingarna som nu också håller på att digitaliseras. Och vi kan börja med att höra ett kort ljudklipp där antikvarien Marcus Fjällström visar föremål för Kerstin Andersson.
3: Jag tror jag kanske den här
4: sista.
3: Här är det smått
5: och gott. Det är beslag och det är hängen och det är koppaligering. Och det, de är ihopvikta och så är det perforerade.
4: Ja, den där är ju perforerad.
5: Ja, och så den här har ju dekor på sig. Mm. Jag tänker att man kan ju klippa ut delar, liksom, format dem som man har enat.
4: Mm. Fast det är inget för 3D det här. Då tror jag dina kollegor skulle svimma.
2: Ja, det är ett kort klipp inifrån Historiska museet på Narvavägen i Stockholm. Och därefter så flyttade vi ut i solskenet där Kerstin Andersson berättade lite mer om historien bakom offergåvorna som mer eller mindre plundrades och fraktades drygt 100 mil söderut.
4: Gustav Hallström som var arkeolog, han var på en turné uppe i fjällvärlden den sommaren och han var jättemissnöjd. Han skrev att det fanns inte något att få för en arkeolog. Och så fick han ett tips av en same som han kallade den gamla skogsströvaren Skiddy. Och då fick han ett tips om Onnesaiva. Och då tänkte han, vad ska jag göra där långt ner i skogslandet? Men han följde rådet och han fick guidning till Onnesaiva. Och det tyckte han var en otrolig framgångssaga.
2: Mm. Vad finns det för dokumentation? Han har skrivit om det här själv?
4: Han har skrivit några artiklar och han har dagboksanteckningar.
2: Mm. Men vet man hur samer, era släktingar, reagerade på det här?
4: Ja, en del bidrog ju till att han kunde komma till platsen. Andra var väldigt upprörda över det här. Så att det är ett sår fortfarande i släkten. Ska man prata om det här? Är det bra att lyfta fram att samer faktiskt bidrog till att man kunde skända en offerplats? Andra säger att det kanske var tur att offerplatsen, att man räddade föremålen då. Men nu, så här 100 år senare, är det dags att de får komma tillbaka.
2: Mm. Och den här händelsen, är det någonting du har fått berättat för dig när du växte upp?
4: Nej, alltså vi har ju känt till offerplatsen hela vår uppväxt och historier kring offerplatsen. Men kanske inte just det här tillfället när den skändades. Utan det har jag nog hittat dokumentation på efteråt. Vi hade en samling för släkten i byn för 15 år sedan ungefär. Och då hade vi bjudit in den dåvarande chefen för Aitemuseet, Aronsson. Och han berättade om offerplatsen och visade bilder på föremål. Och då väcktes den här tanken att det är klart offergåvorna måste få komma hem. Men om ingen gör något så händer det ju ingenting. Så för 6,5 år sedan så satte vi igång arbetet. Och nu känns det som att de verkligen är på väg hem.
2: Mm. Bra, vi spolar tillbaka lite grann här, Hanna. Alltså, vad kan man berätta mer om den här platsen och de fynd som Hallström tog med sig? Hur många var de, från vilken tid exempelvis?
6: Det man kan se är ju att föremålen är från 500-talet till 1600-talet. Och att då platserna används under den tiden. Men vi vet ju också att det finns historier så sent som 1912, alltså bara 3 år innan platsen skändades, om en skogssame som var där och offrade. Och det Hallström hittade på platsen, det är ju 160 föremål.
4: 600 föremål?
6: Ja, men ja. 600 föremål och 160 kilo ben och horn ungefär.
0: Mm. Hanna Edenbrink Andersson där och innan dess Kerstin Andersson. Vi ska återkomma till dem alldeles strax. Jörgen, träffar du några fler personer där på museet?
2: Ja, jag träffade antikvarie Sven Kalmring och han kan sätta in den här samlingen från Onnesaiva i ett mer historiskt sammanhang.
7: Ja, då plockar jag fram en liten ask som har en liten lapp med föremålsbeteckningen. Fågelformigt hänge, här kan man se vilket fyndnummer den har. För samlingen är rätt så stort som vi sitter på, det är 2 miljoner föremål gissningsvis. Men att vi hittar tillbaka till våra föremål. Och här har vi ett fågelformat hänge som tillhör det samiska materialet som troligen producerades på plats. Föremålen i Onnesaiva fundet, de daterar ungefär från 1000 till 1300-talet. Men om man skulle titta på mynten så skulle man få fram en annan datering. För mynten är först och främst från vikingatiden, så lite tidigare. Och sen föremålen, de börjar i den senaste vikingatiden som slutar omkring 1050. Men sen sträcker sig upp till 1300-talet. Och benmaterialet, den berättar återigen en annan historia. Och med ben är det så, dateringar på benmaterial visar att Onnesaiva som offerplats användes fram till 1600-talet. Så det är lite olika skeden. Benmaterialet är också superspännande, för det finns något som är äldst från alla offerplatser hittills, och det är en björnskalle som, eller björnkäke, som daterar till vendeltiden, innan vikingatiden. Så vi har benmaterial som börjar med vendeltiden, så har vi mynten som är vikingatida, så har vi föremålen som är sent vikingatida, tidig medeltida, fram till 1200, och sen har vi ett fortsatt material i ben som sträcker sig fram till 1600. Så det gör det ju väldigt, väldigt spännande. Olika material berättar lätt olika historier, helt enkelt.
2: Hur kan man förklara de här olika faserna då?
7: Det måste ha att göra med att offerskicket förändrades, helt enkelt. Det börjar med vilda djur, björnen, sen kommer mynten, sen kommer föremålen, sen låter man det vara, och sen blir det ben från djur, främst ren. Och det är ju väldigt, väldigt intressant, för den här bredden under Saiva har som offerplatsmaterial. Det återspeglar sig också i den kronologiska bredden och också i skiftande offerskick och förhandlingar över tid.
2: Och vad kan då de här föremålen, de här fynden, de här ben- och hornresterna berätta då om samernas liv från den här perioden?
7: Ganska mycket. Det är ju många, många pilspetsar till exempel som vi hittar här. Och pilspetsar, det är ju bruksföremål, det är vardagsföremål. Men med själva offring så blir det ju med själva offer så blir det ju ceremoniella föremål. Så det är ju både och. Man ser vardagslivet, men man ser också kulten, kulthandlingar. Det är ju det som är så fantastiskt med ett arkeologiskt material. Det ljuger inte. Den kan tala för sig själv. Alltså om man tänker sig att det fanns kanske innan lite tendensiösa tolkningar om materialet utifrån ett kolonialt perspektiv, så kan man nu gå tillbaka till föremålen och ta sig själv en titt och se hur är det med religionen, hur är det med olika skeden i offerhandlingarna, hur är det med kontaktnätet, hur är det med renjakt, rendomesticeringen, alla dessa frågor kan man ta sig an med det här fantastiska materialet.
2: Mm. Så vad säger det då dig exempelvis om man hittar en pilspets då på en offerplats?
7: Ja, det tyder ju på jakt förstås, och då är det troligen fortfarande skedet att renarna var inte domesticerade ännu och bejagades. Det är det som man kan se. Man skulle egentligen, det är som med alla gamla utgrävningar som jag undrar sig var själv också, att man skulle önska att dokumentationen hade varit ännu bättre. Att man kan se i lagerföljden hur saker och ting deponerades och datera. Nu måste man göra sådana dateringar utifrån materialet själv och ha inte så mycket kontextinformation som man skulle vilja ha. Men man kan ändå göra jättemycket med materialet.
2: Mm. Så en offrad pilspets offrades helt enkelt för jaktlycka då, eller vad ska man dra för slutsatser?
7: Ja, det är väl en rimlig tolkning, absolut.
2: Så hur unik skulle du säga att den här samlingen är?
7: Den är nog väldigt, väldigt unik. Alltså, det beror ju alltid lite på vad man jämför det med. Och så har vi för, lite annorlunda, alltså andra offerplatser från trakten, men Rautasjaure kan man nämna, Gråträsk till exempel, Aitjekoive kan nämnas, och de är ju lite olika. Gråträsk till exempel, då har vi inte ben- eller hornmaterial som finns däremot i Onnasaiva materialet. Aitjekoive, det är ganska fåtaliga fynd, några pilspetsar, hängprynader och så vidare. Gråträsk, det är ju återigen inget ben, inget horn, men då har vi ett synnerligt rikt material, precis som vi kan se det i Onnasaiva. Så det beror lite på vad man jämför det här materialet med. Men jag tänker kronologin, kontaktnätet och tidsdjupet gör det här materialet väldigt, väldigt speciellt.
2: Så du har ett högt vetenskapligt värde?
7: Absolut.
2: Mm. Minskar det värdet om man flyttar samlingen från Stockholm?
7: Det tror jag inte. Det är kanske mer en fråga om tillgänglighet. Att man tillgängligt gör materialet till forskning, för annars kommer vi inte få mer information, som till exempel om centralitet, regionalitet och så vidare. Och sen måste man ju se till att bevarningsförhållanden är även i fortsättning optimala om ett sådant beslut kommer fattas.
0: Antikvarie Sven Kalmring hörde vi där alltså. Elisabeth, Sven Kalmring är ju inne lite på det här med tillgänglighet. Och hur kan ni på Aite garantera att de här föremålen och samlingarna tillgängliggörs för dels forskning men också liksom för allmänheten?
1: Ja, vi tänker ju att det här ska vi ju jobba med och att det blir tillgängligt. Man har jobbat mycket med digitaliseringen just nu då på Historiska museet. Det bereder ju ändå för oss också att kunna tillgängliggöra det via nätet. Och också att vi har ju en utvecklingsplan för vår basutställning, och där tänker jag ju också att där kan ju Ona Saiva komma in i ett skede också och bli tillgängligt för publik.
2: Ja, det är alltså ett 40-tal samer från området runt Ona Saiva inom Gällivare skogssameby som har begärt att Historiska museet ska lämna tillbaka de här föremålen. Och vi ska höra Hanna Edenbrink Andersson om deras främsta argument.
6: Det är ju att kulturföremål ska placeras med de som identifierar sig med dem. Och det är ju vi som har en relation till den här platsen. Det var våra barnfäder och mödrar som offrade här en gång i tiden. Och tycker vi att nu är det också dags för staten att rätta till de fel som vi gick då. Mm. Det är saker vi har sagt genom hela vår process på att få hem föremålen.
2: Mm. Och ni vill att Aite ska förvalta de här föremålen. Varför?
6: Det är för att vi tycker att det är viktigt att det är ett samiskt förvaltarskap av de samiska heliga föremålen.
2: Och för Kerstin Andersson så finns det inga argument för Historiska museet att behålla samlingen i Stockholm.
8: Nej, absolut inte.
2: Och det främsta argumentet är som du ser idag?
8: Vi har så starkt stöd i det samiska samhället. Vi har så många samiska organisationer som har skrivit på. Vi har Sametinget bakom oss. Och nu har vi dessutom fått finansiering av Riksantikvarieämbetet. Vilket ju antyder att offergåvorna måste få flytta hem.
0: Där hörde vi alltså Kerstin Andersson intervjuad av Jörgen Heikki. Elisabeth, den här samlingen vill du ska komma upp till Jokkmokk. Varför borde den visas på Aite istället för på Historiska?
1: Men det känns ju som att det är rätt plats att komma. Vi är ett samiskt museum. Vi har också kunskap och vetskap om historien. Att det blir som en del av att, lite vad de nämnde också, att man förflyttar den här samlingen närmare ursprungsplatsen. Så det känns ju helt naturligt att det är till Aite den kommer.
0: Och varför är det just Aite? Finns det inga andra liksom samiska kulturcentrum eller museer som skulle kunna ta hand om det här?
1: När man pratar om att man flyttar en samling så är det ju museer emellan. Jag tror att vi har det utrymmet. Det är ju en anledning. Och att vi finns inom det samiska området. Så att det är nog det. Man pratar mycket museer emellan om att vi tar på oss och förvaltar för all evig tid.
0: Mm, just det. Historiska museet har ju väldigt många besökare. Kan det inte finnas en poäng med att sprida kunskap om samisk historia till fler personer genom att visa samlingen där?
1: Det finns ju. De har ju redan en utställning där de har visat den här platsen. Och jag tänker att det kommer ju säkert fortsättningsvis också vara att man samverkar och samarbetar med Historiska museet också så att vi når ut till flera. För man kan låna föremål sinsemellan.
0: Mm. Just det. Och hur ska det gå då? Kommer ni klara att ta hand om den här samlingen?
1: Det gör vi. Vi har ju redan idag runt 12 000 samiska föremål. Så att vi ser att vi har kompetensen att ta emot den här samlingen.
0: Finns det några speciella krav som ställs för att ta hand om sådana här föremål?
1: Ja, men det är ju i klimat, styrda magasin som man måste... Det finns ju direktiv på hur man ska förvara olika material. För det här är ju också järn och hur man ska förvara det. Och det har vi ju. Sen är det ju ben och hornbitar och sånt. Och det har vi ju också magasin för att kunna förvara detta.
0: Mm. Och hur viktigt är det här för Sápmi?
1: Men det känns... Ja, men det känns viktigt att vi har börjat processa. Det är ju att man får tillgång till sitt samiska arv. Så det känns ju väldigt bra att vi också får chansen att få ta ansvar för de här samiska samlingar som finns ute på olika museer.
0: Mm. Vi ska tillbaka till Historiska museet i Stockholm. Vad är statusen när det gäller att återlämna samlingen till Jokkmokk, Jörgen?
2: Ja, så beslutet, det formella beslutet om huruvida Historiska museet ska lämna tillbaka samlingen från Nonna Saiva kommer att tas innan midsommar, alltså vilken dag som helst. Vi kan höra chefen för de arkeologiska samlingarna, Elisabeth Regner.
9: För oss är det väldigt viktigt vad den som har ställt kravet, vad föremålen har för betydelse för de som har ställt kravet. Och i det här fallet för det samiska folket naturligtvis. Vi tittar också på sånt som föremålens vetenskapliga värde, vad det här föremålen har för betydelse för vår egen verksamhet. En mångfald olika frågor.
10: Vilket vetenskapligt värde har den här samlingen?
9: Vi ser ju att den här samlingen har ett högt vetenskapligt värde. Mm.
10: Men det har väl ett lika högt värde om det flyttas norrut?
9: Självklart. En del av den utredning vi gör är ju också för att kunna dokumentera det vi ser när vi får in kravet. Och skulle det bli ett beslut om överföring till Aite så är det ju information vi så att säga skickar med i sånt fall.
10: Mm. På den här tiden när den här samlingen, de här föremålen kom till Stockholm, det skedde ju knappast med samtycke från det samiska samhället. Är det någonting som finns med i bedömningen också?
9: Självklart, det tittar vi ju också på.
10: Och de här som den här föreningen, de här privatpersonerna som har kommit med åt eller med den här begäran, de lutar sig också mot FN:s urfolksdeklaration om återbördande av ceremoniella föremål. Hur viktigt är den aspekten?
9: Den är ju väldigt viktig. Vi tittar ju som en del av en sån här utredning också på det vi kallar kravets grund, det vill säga de som har ställt ett krav hänvisar till. Och då kan det ju vara till exempel FNs urfolksdeklaration och det som handlar om de ceremoniella föremålen.
10: Mm. Finns det några andra konventioner och reglementen man bör ta hänsyn till?
9: FNs urfolksdeklaration är ju viktig. Vi arbetar ju också inom ramen för ICOMs etiska regler för museer. Och vi arbetar också i enlighet med Riksantikvarieämbetets stöd och råd i återlämnande ärenden. Så det finns ju ett ganska brett spektrum av ramverk kring såna här frågor som är viktiga för oss att ta hänsyn till.
10: De här privatpersonerna tycker såklart att det inte finns några större argument för att behålla samlingen här. Men vilka argument ser ni ändå för att behålla hela samlingen eller delar av samlingen i Stockholm?
9: Jag skulle säga att vi har inte riktigt kommit så pass långt i det här ärendet att jag vill vikta de två frågorna mot varandra. Nu. Så. Sen är det naturligtvis så att frågan om den betydelse det har för de som har ställt kravet och för det samiska folket väger väldigt tungt i vår bedömning. Vi kan ju naturligtvis också se att det kan vara angeläget även för oss att kunna berätta om den samiska historien i våra utställningar som ju handlar om hela Sveriges historia.
0: Mm. Chefen för de arkeologiska samlingarna vid Historiska museet, Elisabeth Regner, där alltså. Adriana Aurelius är repatrieringshandläggare på Sametinget som just nu handlägger 6 olika repatrieringsärenden. Hon har även forskat om varför människor egentligen vill ha tillbaka föremål och vad de ser för värden i det. Ett av fallen hon studerat är just återkravet rörande Unna Saiva, där en av de berörda hon pratat med sa så här om varför det är så viktigt att få hem offergåvorna till Sápmi.
11: Det viktigaste argumentet jag tror som på något sätt formulerades i ord, jag tror fler känner så, men den personen var väldigt mitt i prick tror jag när hon beskrev det. Hon sa att det måste få finnas hela platser. Platser som är okränkbara. Och när föremål kommer tillbaka till Unna Saiva så kan den här platsen få kännas hel igen. Och även om de då inte lämnar tillbaka offergåvorna till platsen utan har bestämt sig för att lämna dem till ett annat museum så är det ändå deras vilja och respekten för att deras föregångare har offrat dyrbara föremål för att få någon form av förändring i framtiden som vi ju inte vet idag. Men som en från Unna Saiva sa, de tog det värdefullaste de hade av i silver och la ner för att någonting som kanske var ännu mer värdefullt skulle bli verklighet. Och det är ett fruktansvärt brott att ta det ifrån människor som har skickat en önskan till framtiden i det här lilla föremålet.
10: Mm. Så det själva återlämnandet som innebär en upprättelse oavsett var någonstans de sen hamnar?
11: Ja, det kan vara det. Men det beror ju på hur gruppen som återkräver känner. Och den här gruppen valde det. Och en annan person som jag intervjuade sa att de föremål som redan har blivit uppgrävda, där är liksom, där är ju förtrollningen bruten kan man säga. De kan vara på ett museum, men det är fortfarande viktigt att skydda platsen, att inte man beter sig på det sättet nog mer.
10: Och vad har museet att ta hänsyn till när det gäller just Unna Saiva? Det är ju ett stort antal föremål, mer eller mindre plundrade utan något samiskt samtycke. Mm. Alltså vad har de, på vilket sätt måste de förhålla sig till det?
11: Det finns 2 olika regelverk där som jag skulle följa. Och det ena är ju ICOM. Därför att det internationella museiavtalet för etiska förhållningssätt för museer säger att om man upptäcker att föremål inte har kommit in i samlingen på ett tillbörligt sätt, då ska man lämna tillbaka dem. Och det är ju det här, alltså Gustav Hallströms uppdrag när han grävde upp de här föremålen är ju väldigt tveksamt. Det ser ju faktiskt ut som han gjorde det på eget bevåg. Men det andra är ju urfolksdeklarationen, att urfolk har rätt att de har rätt att tillgå sina sakrala och ceremoniella föremål. Och det här offergåvor är ju det också. Så det handlar om respekt för de här, för urfolksrätten.
10: Mm.
11: Och respekt för museietik.
10: Och vad kan ett museum ha för argument att behålla den här typen av föremål?
11: Ja, det kan vara. Nu skulle jag säga att inget sånt argument skulle hålla i just fallet med Unna Saivas offergåvor eftersom det är ganska tydligt att Gustav Hallström inte hade något uppdrag att gräva upp dem. Och då, ja, vad gjorde han då? Då var han ju i gråzonen eller inom zonen för vad som är ett brott redan 1915 när han gjorde det här. Om jag säger att Gustav Hallström hade fått ett uppdrag då från Historiska museet 1915 att gräva upp de här och att det var en riktig arkeologisk utgrävning som på något sätt hade planerats. Då hade den ju, som svensk myndighet kan man ju då resonera att det här var lagligt. Sen skulle ju en från en samisk horisont kanske ändå vara ett brott mot samiska traditioner. Och då bör man förhålla, ja, då går ju ändå urfolksdeklarationen in. Men då skulle museet kunna hävda att de här föremålen är ovärderliga som kunskapskälla till hur människor reste och idkade handel under 1200-talet. För de har ju ett väldigt stort värde som kunskapskälla på det sättet. Det det föremål som kommer längst bort ifrån i Onasaiva är ett litet fragment av ett spänne som har åkt hela vägen från Kina och landat i den där lilla sjön.
10: Men hur är det då? Vi har ju exempelvis Nordiska museet som har massor med andra typer av föremål som också har börjat en process när det gäller återlämnande. Är det lika självklart då i den typen av samlingar att de ska lämnas tillbaka?
11: Nej, det är det inte. Det som vi kallar för tillhörigheter eller personliga saker, de är inte inskrivna i urfolksdeklarationen. Och där gäller ju då ICOM. Om man ser att de har blivit insamlade på ett sätt som inte är etiskt försvarbart, att man har utnyttjat kanske att människor har varit desperata efter reda pengar och någon etnolog kanske har gått runt och erbjudit pengar till människor som kanske måste betala avgifter och så är hela deras inkomstnatur baserad. Då kan man ju säga att det är en sorts utpressningssituation där de kanske tvingas sälja familjens silverbälten eller någon viktiga föremål som man hellre egentligen hade låtit gå i arv till barnen. Och då är det ju upp till museet hur de resonerar kring det, hur mycket av det här sammanhanget de får fram. Men får de fram ett sammanhang där man ser att den här samlaren betedde sig inte på ett bra sätt när han, eller hon, men oftast en han, samlade in det här, då bör man lämna tillbaka.
0: Det sa alltså Adriana Aurelius, repatrieringshandläggare på Sametinget. Nu ska vi gå vidare och ta oss norrut till det samiska museet Aite i Jokkmokk. Fjäll- och samemuseet Aite i Jokkmokk.

0: Och kan du kort berätta, varför gör man det?
1: Ja, för att vi ska gå in nu i rena magasin. Så att vi vill ju inte att det ska komma in något skadedjur eller smutsigt. Så det är väldigt viktigt att man har på sig skoskydd eller inneskor när man går in hit.
0: Ja, då ska jag göra det direkt. Så där, då har jag fått på mig ett par färgglada skor här som jag har fått låna. Och nu går vi in här. Det är redan en... För de som inte är här så är det ju som en matta med klister på. Varför har man det?
1: Ja, det är så att det ska fastna under om det är fortfarande något smuts under skorna.
0: Men du Elina, hur länge har du jobbat här och vad har du för känslor kring hela samlingen?
1: Jag har jobbat ganska länge. Först börjat i publika avdelningen. Under de senaste 6 åren har jag jobbat mera med då. Samlingarna. Så jag jobbar halvtid med samlingarna. Och jag tycker det är jätteintressant och fint att få jobba med föremålen.
0: Och nu ska vi in här i ett rum. Men Elina har en gigantisk nyckelknippa. Det ser ut som en vaktmästare. Med.
1: Ja, det är många nycklar. Ja, nej, men nu ska vi in i studierummet, studiemagasinet.
0: Mm. Här är ett rum med bord och stolar. Och det ser ut som man kan vara en del människor här.
1: Ja, precis. Så det här är vi väldigt glada över att vi har det här rummet. För det är in till det här rummet som jag tar föremål som man önskar att se. Och så tar vi fram det på bordet så får besökarna studera det i lugn och ro och på nära håll. Och då ska man också ta på sig handskar. Det har vi som princip då med museiföremål, att man tar på sig handskar.
0: Men hur är intresset då för att besöka de här magasinen och ta del av era samlingar?
1: Det är ju väldigt stort intresse. Vi har ungefär senaste åren har vi haft 200 besökare per år. 200-300 nästan förra året. Så att vi prioriterar ju det här och tar emot. Vi kan i princip ta emot alla som vill för att vi tycker det är viktigt för oss också.
0: Vi ska ju gå vidare. Jag ska ju få följa med dig och kolla lite mer där inne. Men vad har ni här? Alltså det är ju som svårt att bilda sin uppfattning när man kommer hit. Men vad finns det här?
1: Ja, det finns ju väldigt mycket. Vi har ju... Alltså, vi kategoriserar dem ju lite olika då samlingarna. Vi har kulturhistoriska föremål. Ungefär 11 000 föremål är det som finns här. Och sen har vi konstsamling som ungefär 400 föremål. Och vi har arkeologiskt material. Vi har naturhistoriska samlingar. Vi har arkiv. Så att... Det finns väldigt mycket att se i våra samlingar förutom allt som man ser redan i utställningarna.
0: Ja, men nu ska vi gå vidare.
1: Ja.
2: Mm, där hörde vi alltså reporter Anna-Marit Päivio som var på rundtur med Elina Kuhmonen på Aite. Elisabeth, har du något favoritföremål så där som ni har på Aite som sticker ut för dig?
3: Vi har ju väldigt många föremål. Inte så att jag kan säga att jag har någon riktig. Jag tycker vi har många fina föremål ute i våra samlingar. Eller i våra utställningar. Nöjdbältet som vi visar i Trumtid. Den är ju väldigt speciell och väldigt unik.
2: Mm, varför är den så speciell och unik?
3: Ja, men jag tror inte. Vad jag har fått mig berättat att det finns inte så många nöjdbälten och att det är en massa föremål som är på ett hänger på ett bälte som vi då visar i utställningen.
2: Mm, häftigt. Mm. Finns det någon särskild utställning som du minns extra väl som ni haft?
3: Ja, jag tycker ju om Dodje-utställningen. Den byggdes ju upp och det var ju en samling som vi också... Det är lite nyare slöjd som vi fick till oss. Och den är ju väldigt, väldigt ljus, mycket föremål. Det är den, tror jag, den föremålstätaste utställningen hos oss. Över 400 föremål.
2: Mm. Ja. Häftigt. Mm. Vi ska gå vidare med Anne-Marit på rundturen.
0: Ja, nu kommer nyckelknippa.

0: fram igen.
1: Det är en massa låsande så vill man inte bli förlämnad här nere i magasinen heller helt själv. Det är speciellt.
0: Det är väldigt stort faktiskt, större än man kan tro.
1: Ja,
0: det är fint. Nu går vi in i ett rum här med massa hyllor och... Berätta, vad är det vi ser? Och vad...
1: Nu är vi ju inne i stora trä, där vi har större träföremål och andra föremål. Så vi har exempelvis här under lakanen en stor kåtaduk, lauta, som vi hade visning av i höstas, en jättevacker kåtaduk med, som är liksom ranor och gamla koltar ihopsydd. Så det har vi här under de här hyllorna. Sen har vi flera daggerresat akjor efter väggen här.
0: Ja, där har vi.
1: Ja.
0: Precis, akjor som man hade i renrajden när man flyttade och transporterade saker. Men du, hur mycket kunskap... Här är det ju flertalet akjor, men hur mycket vet ni om de här föremålen?
1: En del vet vi ju mer om, men många av de här väldigt gamla föremålen vet vi inte så mycket om, vilket ja, är synd. Men att vi, de här akjorna, det har varit väldigt bra, för vi har haft en som har studerat dem, som har tagit fram era prover på vilket träd det är och vad är det behandlat med och så. Så då har vi får reda på lite mera. Men just nu har vi ju, alltså alla de här, nu har inte jag på mig handskar så jag vill inte röra vid de här föremålen. Men vid etiketten här så ser man ju då att det står AJ007138. Giretse pulka sydsamisk och sen okänt då, och då betyder det att det är okänd liksom tillverkare och brukare. Så alla våra föremål har de här olika registreringsnumren. Mm-hmm. Och AJ betyder att det är Aite. Mm. Men vi kan gå in i vi har ju då lilla trämagasinet. Mm. Så har vi ju två textilmagasin.
0: Det är väldigt, för dem som inte är här nu, så kan jag säga att det är väldigt tunga dörrar. För det är ju olika rum och väldigt olika klimat som jag var inne på i de här olika rummen.
1: Jo, det är ju ganska kallt allmänt när man kommer ner hit. Och ja, de har mycket säkerhet kring dörrarna med brandsäkerhet och så också. Att det trösklar och så att det är lite hit och dit också när jag ska ha studiebesök och ska ta ut föremålen och med vagnar över trösklarna och så där. Så att...
0: Berätta Elina, nu är vi, gick vi in här i ett rum och det är fortsatt trägrejer och sånt där. Men berätta, vad är det vi ser? Vad ser du nu? Berätta.
1: Här i början ser vi ju lite gamla vapen och pilbåge. Sen kommer vi till såna här lokor då som man har på renarna när man är på ride. Och senare kommer vi till, har vi gisat, såna här kisor, kistor och även... gettgammat vaggor. Mm. Och de har varit väldigt populära senaste tiden med studiebesök. Och då går vi ju oftast in till det här. Större föremål brukar jag inte ta in i studierummet. Mm. Så då går vi in hit och till det här rummet.
0: Med Men besökare. Du, går det trender i vad folk vill se?
1: Men du, kanske. Nu är det ju... Inte jättemånga år jag har jobbat just med studiebesök, några år. Men jag tycker det har varit väldigt mycket med de här vaggorna senaste året. Så det är ju jättekul att man vill studera, att det är personer som tillverkar vaggor. För att det är ofta det att de vill studera den här modellen för att de själva ska göra en.
0: Jag måste fråga dig Elina Kommonen som jobbar här. När jag tänkte att jag skulle åka ner, då blev jag nästan lite så här, lite rädd.
1: Mm.
0: För att man har ju väldigt respekt för mycket gamla föremål. Så här. Är det någonting du har reflekterat över när du är här och när du är i de här samlingarna? Om du tänker utifrån den samiska tron och kulturen? Och...
1: Jo, men jättemycket. Alltså i början när jag jobbade och var med i magasinen så... kunde jag vara lite rädd och kanske inte tänka på vilka tider jag var här. Jag kanske inte var här på eftermiddagen, och att jag kunde känna någonting, att nej, nu ska jag inte vara här. Men nu har jag som lärt känna också magasinen och föremålen, och att de kanske har lärt känna mig också. Att man känner ju det, att man har respekt för alla de här äldre föremålen. Att man känner ju att det är något mer. Så att det är väldigt speciellt.
0: Men man pratar ju mycket om gamla föremål. Men vad är gamla föremål? Måste de vara 3000 år gamla liksom?
1: När vi säger just så här gamla föremål som vi inte vet så mycket om, så kan det vara att de är 100 år gamla ungefär. Men sen finns det då föremål. Ja, men vi har en sån här rabda som vi vet, som vi har gjort prov på. Gerak, sån här lulesamisk, till en lulesamisk mössa. Som man vet är från slutet av 1600, början av 1700-talet.
0: Jag tänkte vi ska börja avrunda här, den här intervjun. Men jag tänkte en lite personlig fråga till dig och reflekterande. Så här. Vad tycker du att det betyder att det finns såna här samlingar som finns hemma i Sápmi, och man kan ta del av dem där?
1: Det är jätteviktigt att det finns hemma i Sápmi, för att det ska finnas nära för oss samer. Det är ju liksom vårat kulturarv, och många föremål har tagits ifrån oss och finns på andra museer i Europa och även i Sverige. Så att det är viktigt att det finns nära oss, att vi själva kan studera dem, och det är vi som liksom också ser det värdefulla. För oss är de ju värdefulla. Vi vet vad det är. Kanske ett museum i Europa från början har man inte alls vetat vad är det här för någonting, och då har det inte samma värde heller.
0: Ja, men då beger vi oss utåt.
1: Ja.
0: För det är lite som du sa, kallt i de här rummen.
2: Där hörde vi alltså Elina Kumonen, men rundturen tar inte slut där. Vi ska lyssna på nästa möte nere i källaren på museet.
3: Alltså nu är vi nere i de rena magasinen som vi kallar. Alltså det är liksom kod röd. Så hit kommer man först när man har liksom fått på sig sina skyddsskor och handskar också, man ska ha och beröra föremålen. Och det här är vår liksom slutförvaring. Här är det olika klimat, det är olika rum. Vi har egentligen tre olika klimatzoner, så att olika material trivs ju bäst i olika fuktighet och temperatur. Totalt så har vi ungefär 600 kvadratmeter magasin här nere. Och det börjar ju bli fullt. Som du ser på hyllorna så är det ju jättemycket saker här. Men vi har också ett stort skriande behov av mer utrymme, eftersom vi får mycket förfrågningar utifrån, från andra museer, men också från många, många olika privatpersoner faktiskt.
0: Och hur löser man det? Jag tänker, för nu bara så lyssnaren hänger med och kanske aldrig varit, det här är ju en källare under liksom själva museibyggnaden. Går det här att bygga ut, liksom gräva vidare, eller hur löser ni det när ni behöver mer plats?
3: Ja, men alltså, vi är jättetacksamma. När man byggde Aite för snart 40 år sedan, så räknar man ju med att vi ska ha visst många föremål efter 20-30 år. Då byggde man ju museet utifrån också att vi skulle kunna växa lite grann. Så faktiskt så har vi möjlighet att ta emot mycket mer grejer. Det finns ett utrymme här nere som är helt oinrätt, som man byggde liksom för framtiden. Men det kräver ju ombyggnationer. Alltså det kräver nya skåp och ny inredning.
0: Yes. Men hur går planerna där då? Är det någonting man är på väg att göra?
3: Ja, men absolut, det måste vi göra. Det vill vi också göra. Och det jobbar vi stenhårt för just nu. Vi håller också på att förnya hela vår klimatanläggning. Det är flera miljoners projekt liksom. För att förnya det och kunna styra klimatet på ett bättre sätt än det har gjorts tidigare. Mera kostnadseffektivt också. Och det är vi precis igång med nu då.
0: Men hur viktigt är det att ha en klimatanläggning som klimatanpassar de här olika rummen för föremålen?
3: Men det är jätteviktigt. Speciellt både för oss här uppe i norr även i södra Sverige till exempel. Årstiderna är olika, liksom klimat, och det är olika fuktighet. På vintern är det jättetorrt till exempel. Och träföremål som torkar väldigt hastigt, de spricker ju och går sönder. Så att därför vill man hålla ett stabilt klimat året runt. Mm.
0: Och det här projektet som du nämnde här om klimatanpassning, det är igång nu här på Aite. Hur ser planen nu efter det ut, och vad fortsätter sen, och hur ser det ut?
3: Den första fasen vi är inne i nu, vi har tre faser. Första fasen är nu i år, och då ska vi förnya klimatanläggningen för de här rena magasinen. Fas två, då handlar om att inreda nya magasinet. Sen fortsätter vi med våra... Det finns ju många fler utrymmen också. Som...
0: Men jag tänkte bara, om man har massa föremål hemma som är gamla och man kanske inte vet direkt, har någon arvtagare som ska ta över eller någonting. Går det att lämna in det hit?
3: Ja, det är, oftast så går det ju bra. Det som är extra roligt när man har ett föremål, det är den här historien, berättelsen om just det föremålet. Vem som har använt det och brukar och tillverkar och sådär. Så det brukar vi vara noga med att försöka få in de uppgifterna. För det är först då alltså, föremålet får liv egentligen. Mm.
2: Med vår reporter nere i källaren hörde vi alltså Göran Sjöberg från Aite. Det nya magasinet som man pratar om där väntas tas i bruk 2027-2028 har vi nu fått höra. Elisabeth Pira Kuljok, museichef på Aite. Det är ju mycket som händer för museet och det är stora saker på gång. Hur känner du inför allt det här?
4: Ja, det är ju jättespännande. Just det här med våra magasin, det är ju en äldre byggnad det här. Så mer än 40 år gammal. Så där har vi varit, där har vi ju sett att det här med klimatanläggningen behövde åtgärdas. Sen är det ju också det här med att få också kunna möblera alla rummen. Vi har ju det här jättemagasinet också som vi nu kommer att ta oss an. Och att vi har ju en plan att vara klar då 2028. Och att vi vet också att det är kostsamt. För det är åtgärder som sker är ju kostar hela tiden. Samtidigt som vi håller också på med en utvecklingsplan för vår basutställning. För den är ju många delar också uppbyggd under eller slutet av 80-talet, som vi ser att vi behöver göra lite förnyelse och tillföra ny forskningsinformation till dem. Mm. Både spännande, men också det här, hur kommer vi att kunna finansiera allting? Så det är ju en pågående fråga just nu.
2: Just det. Mm, det är en spännande framtid. Mm. Men du, vad säger du? Finns det ett behov av fler samiska museer i Sápmi?
4: Det tror jag absolut på sikt. Så kommer det att behövas fler.
2: Du, Elisabeth, stort tack för din medverkan här i podden.
4: Mm, tack.
2: Vi ska gå vidare och prata om just det, fler samiska museer. De samiska kulturcentren Galtje i Östersund och Ailes i Tärnaby har i en skrivelse till Samiska sanningskommissionen kommit med en rad förslag. Bland annat så vill de se en ny samisk museistruktur i Sápmi. Vi har träffat Jerker Bexelius, verksamhetschef på Galtje, och Oskar Östergren Jaita, verksamhetschef på Ailes, som båda var med och skrev förslaget.
5: Ja, men jag tänker att vi har ju alltid länge haft ett behov av att få berätta vår egen historia. Jag menar, hela den koloniala strukturen är uppbyggd på det faktum att det är någon annan som har fått sätta spelplanen, sätta agendan, berätta hur samer är, vilka vi är, hur vi ser ut och vad vi står för och vad vi tycker om och så vidare. Det behöver vi få göra själva. Och det kan vi göra på många sätt. Det finns jättemånga insatser, men en sak vi kan göra är ju att skapa någon typ av struktur som kan ta över berättelsen om historien, men också berättelsen om nutiden och framtiden. Och det är där vi vill liksom göra en insats och se till att sanningskommissionen lämnar ett sådant förslag och att det tillsätts resurser för att utveckla det.
6: Vill ni att det byggs nya samiska museer?
5: Nej, det är inte det vi siktar på i första hand, utan det viktiga nu är att få till en process där det samiska samhället själv får definiera hur vi ska ta hand av förvaltandet av vår historia och våra berättelser och våra framtidsvisioner. Det kan mynna ut i att vi behöver bygga någonting fysiskt och så vidare. Men jag tror mer det handlar om liksom strukturellt i fråga om ledarskap, organisation, utveckling av kunskap och så vidare.
6: Och varför är det här viktigt då, Oskar?
7: Ja, men som Jerker sa, så egentligen handlar det mynna ut liksom i en maktstruktur, egentligen en maktfråga, vem som har makten att berätta om kulturarvet och förvalta det som både har varit och det som finns. Och det finns otroligt mycket ogjort eftersom att det samiska samhället inte har haft liksom den möjligheten att själva definiera vad som är viktigt.
6: Vad har ni fått för respons på det här förslaget, Oskar?
7: Ja, Sanningskommissionens tjänstepersoner har ju pratat med oss förstås. Och ja, vi hoppas ju att det här blir någonting som de vill prioritera. Så vi får väl se vars det landar när det blir presenterat. Vi vet ju inte alls vad de kommer att komma med för rekommendationer, men vi ville sätta det på agendan och vi ville att det skulle diskuteras i det samiska samhället.
6: Och Jerker då, det här förslaget, är det realistiskt? Kommer det kunna gå att genomföras?
5: Ja, det är klart att det kommer att göra det, men allt handlar ju om resurser och liksom vilka initiativ som tas. En sanningskommission som genomförs, som kommer fram till ett antal sanningar. Jag menar, följden av det kan ju inte bli att det fungerar som det alltid har gjort. Så i det här förslaget förväntar vi oss att det ska bli en förändring, precis som i alla andra förslag som har kommit in till sanningskommissionen. Så jag tror ju på att det är fullt möjligt, men det handlar om det är en vilja, en politisk vilja som måste till.
2: Där hörde vi alltså Sameradions reporter Anne-Laila Petersdotter Blind som intervjuade Oskar Östergren-Jaita och Jerker Bexelius. Ja, vilja, engagemang och möjligheter verkar ju finnas från de samiska museerna och institutionerna. Men vad säger då politikerna i Sametinget? Vi mötte Lars Jonas Johansson från Jakt- och fiskesamerna och Nils Johan Labba från Govsonasti för att ta reda på hur de vill driva frågan framåt.
8: Sametinget har väl egentligen inte gjort så mycket för att få hem dem. Men vi låg ju på i budgetunderlag att vi behövde pengar för att kunna utreda de här frågorna. För att till exempel viktigast när det gäller som ceremoniella föremål, som sejtar till exempel, så är det väldigt specifikt på ett sätt. Därför att det handlar egentligen inte om vad vi politiker säger att man ska göra med dem. Men det handlar mycket om vad vill vi samer, hur vill vi att de föremålen ska behandlas. Hur ska de förvaras framöver? Hur ska vi uppträ som efterkommande inför våra förfäders symboliska heliga stenar eller sejtar? Det handlar en fråga om respekt och det är en sån där etisk fråga som man måste låta många komma till tals på. Det kan inte bara jag och Nils Johan säga, utan det måste folk och de som är lokalt berörda också få vara med och tycka. Och därför har det inte gått så fort.
9: Nils Johan Labba, Govsonasti, du som har ansvaret för de här frågorna i den nuvarande styrelsen. Vad vill den nuvarande styrelsen göra?
10: Ja, till att börja med så måste jag ju säga att den förra styrelsens budgetunderlag har ju gett frukt. Vi har ju fått förstärkning av förvaltningsanslaget för att ta upp det här arbetet. Så nu har vi ju alldeles nyligt fått medel och anställt en tjänsteman som har ett särskilt ansvar som vi har alldeles nyligt gått igenom arbetsinstruktionerna för det här uppdraget och vad vi vill göra. Och det är exakt som Lars Jonas säger, jag hörde att vi är väldigt eniga här, att det här är svåra etiska prövningar som måste ha lokal förankring. Det är väldigt många föreningar och sameföreningar och samebyar eller lokala samer som inte kanske ens vet om att det finns kvarlevor som bör repatrieras till deras familjer eller till deras områden. Och då måste det finnas någon slags funktion på Sametinget som kan vara till stöd för museer som upptäcker att det här, låt säga att man hittar, museum hittar kvarlevor som de bedömer som oetiska att ha i deras samlingar. Då måste det finnas då kan Sametinget vara den part som hjälper det museet att hitta rätt lokal förankring och påbörja en process. Och det hållet vi vill, att den här medierna som nu kommer till Sametinget, som nu är en treårig satsning, att vi ska kunna skapa en permanent funktion som ska vara till stöd för sådana här processer. Det som också är värt att nämna och som kommer fram väldigt bra i Sanningskommissionens forskningsantologi är ju att de museala strukturerna finns inte alls på plats i Sverige idag. Det finns inget centralmuseum i Sverige som har uppdraget att hantera samiska kulturarv exempelvis. Så Aites funktion behöver ju stärkas och vi behöver ju fler samiska museer som kan vara mottagande parter. För det är också värt att nämna att många av de föremål som kanske behöver repatrieras, det finns ingen riktig mottagande part, det finns ingen riktig ägare. Och då är ju den museala strukturen en potentiell mottagare. Men den finns inte. Och där har vi ju också en jättestor knut som vi måste jobba på långsiktigt. Det som ska repatrieras lokalt, låt säga sejter eller mänskliga kvarlevor, det bör ju återbegravas eller föras tillbaka till den, återföras till den plats eller de ägare som finns att återkräva något sådana föremål. Men annars, museala föremål som inte har en ägare, de behöver komma till en museal verksamhet som har den kompetensen att hantera det och bevara samisk kulturarv för framtiden. Det jag tänker ju att Aite är den naturliga part som vi pratar om nu. De har ju en tydlig roll där. Men så att exempelvis göra dem till ett nationellt centralmuseum med ett särskilt ansvar för samisk kulturarv, alltså bevarande av samisk kulturarv. Men vi behöver, precis som Lars-Jonas är inne på, också lokala, antingen nya museer eller något slags noder från, utifrån Aite. Exakt hur det vet jag inte, det har jag ingen riktigt förslag på. Men det finns ju det behovet att, låt säga, om det kommer en samling som ett museum vill repatriera som tillhör Östersund området till exempel, då är det ju inte heller etiskt lämpligt att allting åker in under Aite. Så det behövs absolut en utspridning av uppdragen, inte bara till en plats, Aite. Men Aite är ju såklart en bra start.
2: Där hörde vi alltså politikerna Lars Jonas Johansson och Nils Johan Labba intervjuade av Maria Unga. Och de var ju ovanligt eniga. Det var tänkt som en debatt men blev ju snarare ett samtal med mycket medhåll. Det var allt för denna veckas avsnitt och får också avsluta den här säsongen av Utblick Sápmi. Programledare var jag, Aron Bergdahl. Reportrar var Jörgen Heikki, Anne-Marit Päivio, Maria Unga, Anne-Laila Petersdotter Blind och för tekniken stod Linda Oja. Vi hörs igen den 6 augusti och då blir det partiledarutfrågning. Först ut är Ebba Busch, Ulf Kristersson, Miljöpartiets representant, vem det nu blir, vi får se. Och så har vi också Simona Moamsson med oss. Tills dess, trevlig sommar!

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån Tio i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag, som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

och tack för båten som du gav mig. Och vattenskidorna blir bra till. Men jag känner mig så ensam och jag är rädd om kvällarna. Och jag dödade en fisk själv och du må tro att det var otäckt. Den darrade i mina händer. Men vad skrattar du?

Haiti. La la la la la la la la la. Och här är så mycket smultron och grädde till. Vi har du

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, då är det bara en dag kvar här. Det är många som förbereder sig inför midsommaraftonens, ja, får vi hoppas, vackra väder. Jag har tittat lite grann på prognoserna och vad är det de säger här? Jo, midsommarafton ser ut att bjuda på ett klassiskt svenskt midsommarväder. Och nu tänker jag direkt ösregn och kyla. Nej, det finns en tydlig skillnad mellan landets södra och norra delar, står det här. I Götaland och stora delar av Svealand så väntas växlande molnighet och en hel del sol och temperaturer mellan 20 och 25 grader. Oop. Och så på flera håll i söder kan det bli ännu varmare under eftermiddagen. Risken för lokala regnskurar finns, men många platser ser ut att få uppehåll större delen av dagen. I Stockholmsområdet så pekar prognosen mot behagligt midsommarväder med soliga perioder och temperaturer omkring 22-24 grader. Någon enstaka skur kan inte uteslutas, men förutsättningarna för utomhusfiranden är goda. Och i Norrland då? Ja, det blir väldigt mer osäkert tyvärr. Där kan molnighet tidvis vara tätare och regnskurar förekomma, särskilt i inlandet och fjälltrakterna. Temperaturerna väntas ligga mellan 14 och 20 grader och högst blir det längs kusten. Ja, sen står det här att den senaste utvecklingen pekar dessutom på att högsommarvärme är på väg norrut över Europa. Och midsommardagen ser därför ut att kunna bli ännu varmare än själva midsommarafton, men lokalt upp mot 27-30 grader i södra Sverige. Oj, oj, oj. Ja, det där var ju verkligen lovande. Får vi väl se imorgon när vi kör igång programmet om det är så att jag får stå med sänkt huvud och be om ursäkt, eller om det är så att vi får jubla i solens sken. Nu ska vi rulla på här med musiken i P4 Plus, och det är Larry Williams vi ska höra först ut i Boney Maroney. Välkomna!

The Jimi Hendrix Experience, det här med All Along the Watchtower. Det är musik som kom 1900, nu tittar jag på fel timma här. Det var 1979 den här kom. Inte alls. 1968, det är nästa låt som kommer från 79. Den ska vi komma in på alldeles strax. Sven Rubins Långa bollar på Bengt, 1992. Ett härligt gäng det där. Och så Larry Williams först med Boney Maroney från 1958. Ja, 79, ja. Då hade hon hållit igång ett tag. Men, och det gick ganska snabbt ändå, för att i början på 70-talet så var hon ju helt okänd. Donna Summer. Född 1948 på nyårsafton i Boston, men flyttade ganska snart till Europa där hon fick en skjuts som musikalartist i flera uppsättningar i Västtyskland. Och där träffade hon ju också sin stora producent som Giorgio Moroder, som såg till att hon blev diskodrottning. Donna Summer höll den där positionen egentligen hela sitt liv, även och blev ganska tyst om henne på senare delen av 90-talet. Hon hade lite grann revival med This Time I Know It's For Real ihop med Stock Aitken Waterman. Men sen så var hon ute och uppträdde på en mängd olika ställen. Bland annat så gjorde hon ett fantastiskt framträdande på den norska Nobelkonserten för ett antal år sedan. Och fick hela publiken, inklusive kronprinsen och de andra, att stå upp och dansa med. Hon avled den 17 maj 2012. Hon blev 63 år gammal i Naples i Florida. Hon lämnade efter sig ett stort musikaliskt hål, kan man väl säga. På samma gång som hon hade ändrat lite grann sin religiösa övertygelse, som också då hade gjort att hon hade lämnat många av sina tidigare fans utanför, vilket hon fick en del kritik för. Donna Summer i alla fall, hon finns alltid kvar med låtar som till exempel den här.

Jalla Svelander, intåg i Sommarhagen. Det här är musik som Lasse Svelander spelade in, ska vi se, 1992 var det väl, va? Och är ju en tolkning av Wilhelm Pettersson Bergers musik som beskriver väl ett intåg då i hans paradis Sommarhagen, som är hans hus på Frösön. Det ligger kvar där uppe med utsikt ut över Storsjön och ett hus som är, ja, det är lite speciellt. Han ritade det själv med en mängd olika blandade stilar och känns på samma gång väldigt nordiskt, så är det också schweiziskt och lite annat sånt där. I grunden var huset en hyllning till hans mor som hade gett honom, tyckte han själv i alla fall, den musikalitet han åtnjöt, och stället skulle förbli hans stora inspiration, särskilt de sista 12 åren han bodde där på heltid. Som sagt, intåg i Sommarhagen. Vi har också hört Mauro Scocco med Sara från 1988, och vi hörde Donna Summer med Hot Stuff från 79. Nu så ska vi ägna oss åt ett födelsedagsbarn. Född 1942, vad blir man då? Då är man alltså 80, ja men kom igen nu Larsson, men så gammal kan han inte vara, va?

Ja, det här var verkligen kul. Sly and the Family Stone, Hot Fun in the Summertime. Inspelningsår 1970. Och Leslie Gore, ja, det var Maybe I Know det från 64. Och från 84 hade vi då Paul McCartney och No More Lonely Nights. Nu ska vi till 94. Ja, det var många fyror här nu. Men den här fyran då, den blev faktiskt en etta. Det kan man lugnt säga. För att Thorleif ställde upp i en veckotidnings talangtävling med den här. Ja, det var... eller, inte talangtävling. Det låter väl precis som de var helt nya. För det här var 94. Och då hade de hållit på ett tag. Det var en meloditävling som arrangerades som en veckotidning. Och den vann de med den här låten som blev en jättehit i Sverige. Den låg på Svensktoppen i sammanlagt 18 veckor från den 23 juli till 19 november 1994. Och då blev det också en första plats med det där. Och vilken låt var det då? Ja, det är den här.

Seals and Crofts heter de, och det är låten Summer Breeze. Den där som är så där skön när det är för varmt ute. Ja, vi har då årtalet på den där 1971. Sven-Bertil Taube, ja, han skulle ju också börja spela in musik. Han var smart nog, tycker jag, att inte ge sig på pappa Everts musik det första han gjorde. Det skulle faktiskt dröja ett antal år. Sven-Bertil ägnade sig åt annan musik och andra diktare dessförinnan. Och en av de allra första, ja, det var Nils Ferlin. Och en valsmelodi som kom att bli väldigt omtyckt i den här versionen från 1961 som vi hörde. Thorleifs först då, ja, meloditävlingen de vann, det gjorde de med Du och du tände stjärnorna, som den hette. Långkörare på Svensktoppen 1994. Till 1967 nu, och en låt som ju Frank Sinatra gjorde tillsammans med sin dotter Nancy. Har sen kommit i en ny version som var minst lika populär, för det är en ganska exakt plankning av den första. Med Nicole Kidman och Robbie Williams. Something Stupid. På svenska så skrev Bo Göran Edling en text som fick heta Någonting Fånigt. Och Mats Olssons orkester som spelade, och Mats Olsson har säkert också arrangerat. Han arbetade mycket med Mona Westman på den tiden, och tillsammans med henne här hör vi Claes-Göran Hederström. Året är 1967 som sagt.

Ann-Louise Hansson upp i luften. Ja, precis, med min luftballong. Det här är Ann-Louise hit ifrån, det var 1969 det. Före det så hörde vi The Kinks med Days, och den kom 68. Och Mona Westman och Claes-Göran Ederström då, Någonting fånigt, var 67. Ska vi avsluta den här timmen här nu då med hjälp av Cat Stevens ifrån 74. Låten heter Oh Very Young.

Claes-Johan Larsson sitter vid mikrofonen i P4 Plus och vi har hört två stycken låtar. En före helslaget här, det var Oh Very Young med Cat Stevens från 74. Och sen här nu då Oh Pretty Woman med Roy Orbison från 1964. Jag får passa på då att sträcka mig så långt att jag gratulerar en, eller faktiskt till och med två stycken vackra kvinnor. De är ju tvillingar, Isabella och Isotta Rossellini. Ja, det är ju tvillingparet som Ingrid Bergman födde med Roberto Rossellini, pappan, filmregissören. Och Isabella och hennes syster, de är födda 1954. Och, eller förresten, de är födda 52 till och med. Det är Magnus Uggla som är född 54, som fyller år också idag. Det är ni. Och Paul McCartney, som jag sa förut. Jag har ägnat de senaste 40 minuterna åt att försöka räkna ut hur gammal han är. Man född 1942 som han är, då filmen alltså 84 i år. Det är ju bara att gratulera, han håller ju på med nytt. Isabella Rossellini förresten är ju också till åren kommen och satt i en intervju häromdagen och berättade för sina vänner på tv att, för det var någon som sa att kommer det så att du börjar få så mycket roller nu igen. Jo, jag är nog den enda kvinnan i min ålder som inte har lyft mig. Och när de då ska ha någon med karaktär så ringer de mig. Det är väl en bra grej, eller hur? För hela det här gänget och för alla er andra som fyller år idag så plockar jag fram den här ur arkivet.

Lill-Babs, en hemvävd stillsam tös. Ja, den där är ju så märklig den där titeln, för den stämmer på henne. Det tror kanske en del av er inte, men hon var otroligt hemmakär. Och jag hade förmånen att få träffa henne i hemmamiljön uppe vid Ljusnan med utsikt över dalen där hon bodde så vackert i Järvsö. Och kunde uppleva det här lugnet som infann sig runt omkring henne och viljan att hälsa på folk runt omkring och stoltheten över hembygden och gästfriheten framför allt. Den var det många som fick uppleva, och jag ljuger inte när jag säger det att alla som nog träffade Barbro, som vi kallar henne för, fick den här märkliga känslan att det är nog bara mig hon känner i hela världen. Eller, men hon var så intagande när man var med henne, och det är väl en väldigt fin komplimang att ge någon som jag i alla fall saknar väldigt mycket. En hemvävd stilla tös sjöng Lill-Babs in 1956 redan med Gunnar Svenssons orkester. Rieira gjorde Vamos a la Playa från 1983, och så hade vi Steve Wonder med Happy Birthday till alla som fyller år idag. 1980 kom den där. Nu kommer The Foundations från 68.

I Am A Rock. Det är Simon & Garfunkel det här som spelade in låten 1966. Vi började med The Foundations, Build Me Up Buttercup från 68. Och sen If Not For You, det var George Harrison det som kom 1970 med den. Nu så ska vi möta Lena Andersson som är en av de här yngre artisterna som Stickan Andersson plockade upp i sitt stall. För den här tiden så fanns ju också Ted Gärdestad som en ung förmåga. Med i det här gänget fanns också Björn och Benny och tillsammans med Stickan Andersson så skrev de en låt till Lena Andersson för Melodifestivalen och förhoppningsvis då också Eurovision Song Contest 1972. Och för att göra det här riktigt ordentligt så plockade man in en internationell producent, Wayne Bickerton, som var inte helt en mycket duktig man som gjorde saker och ting med flera internationella artister och som säkert hade kunnat ta dem långt mycket vidare om Lena Andersson hade vunnit med låten i den svenska Melodifestivalen. Nu var detta 1972 och Family Four var fortfarande det där gänget som alla ville höra. Så det var de som gick och vann och Lena Andersson kom bara tre. Men lyssna ändå på hur man bygger upp den här melodin och hur den då ska samla alla kring musiken. Och ja, det finns ju ett dolt fredsbudskap någonstans. Och ja, den här tycker jag i alla fall låten visar vad ABBA så småningom skulle vara på väg någonstans.

här är så typiskt Ray Conniffs sätt att ta sig an musiken med sin kör och sin orkester. Brazil som den fick låta i hans tappning, och årtalet är 1960. Men som sagt, Lena Andersson allra först, Say Det Med En Sång från 1972. Och jag nämnde då Wayne Bickerton som

var en känd producent och som var med och arbetade med den där låten på vid det här tillfället. Wayne Bickerton, han gick vidare efter det här och arbetade med ytterligare musik som han hoppades skulle få med i Eurovision Song Contest. Ni kommer ihåg Sugar Baby Love. Mm, den där låten, den hade han tänkt sig skulle vara med i Eurovision, men så blev det en lite ja, knorvigt där på något sätt. Så att han plockade ihop ett gäng och kallade dem för The Rubettes. Och fick de spela in den 1974. Ja, det är ju ett år då ju ABBA också var med i Eurovision och ju vann då. Undrar det gått om den där Sugar Baby Love hade varit med i Eurovision Song Contest. Det var faktiskt så att istället för dem så tävlade Olivia Newton-John det året. Och kom högt till placeringen också för den delen. Vi har hört mer musik också, det ska jag inte glömma bort. Vi lyssnade på Summer Wine med Nancy Sinatra och Lee Hazelwood från 1966 också. Men vi blir kvar i 60-talet och vi ska tillbaka i början på det där decenniet och träffa Cliff Richard och The Shadows, The Young Ones.

Jag tycker om den här. Man blir glad av den. Ulla Billqvist var en av dem som hade stora framgångar med den på 40-talet var det väl, va? Sen var det flera stycken som spelade in den. Jag vet att Stefan Borsch gjorde också en version. Men det här var ju Sten och Stanley. Och i den här inspelningen var det, när var det då? Det var 1981. Det kom nämligen en film som fick namnet Tuppen. Den byggde på Ivar Johanssons bok Kvinnofabriken. Och den spelades in faktiskt delvis i Alingsås med omnejd. Och Magnus Härenstam hade huvudrollen. Och det där var en... Det var en film som handlade om MeToo kan man egentligen säga. Och han fick sitt straff, kära och fjädrar. Men den här låten var en av dem som återkom i den filmen, kommer jag säkert ihåg. Vi har också hört Jet Airliner med Steve Miller Band från 77 och Cliff Richard och The Shadows med The Young Ones från 1962.

The best disco in town, the Richie family är detta, och det kanske är så att man ska börja ladda för dansen redan nu. Det kanske mer ringlekar som gäller här imorgon. Vi hade 1976 på den, och Jan and Dean med Surf City har vi också hört från 1963. Kära ni, klockan är nu strax 12, och då ska jag tacka för mig, eller midnatt om du lyssnar på kvällsreprisen. Och då vet jag också att vi har varit med er i vanliga P4, och då tar ju nattradion vid här så småningom, och här i P4 Plus så fortsätter musiken rulla på. Det är Rita Järnqvist som väljer den. Men jag är ju tillbaka klockan 10 imorgon igen, och hoppas att vi verkligen hörs då. Och fram till dess så hoppas jag att ni nu njuter av varandras sällskap. Och men ta det där lilla lugna, inte stressa allt för mycket. Och är det så att du nu ska ut på vägarna och härja, tänk då på att det är mycket trafik i midsommarhelgen. Sköt om er tills vi hörs igen. Hej då!

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs! One,

0: Еврама Малдас допаш пројекта и тумешу не немај актуали невимата Катар е романи редакција. Мека е да втумеаѓе се невимата сим у Адам Парно Шопе. Скулверкет му класа авријек на ево рапорто куса статистика са редукација на дијаки шип пе национална миноритетне шиба мезијан до шведо. Најбари диференција тотално, фери си каѓол диференција машкар е шиба. Helena Lundgrens undervisningsråd på Skolverket.
1: Skolverket har också släppt en rapport där det finns statistik som presenteras som rör de nationella minoritetsspråken. Och det här gäller ju då flera olika skolformer. Och det gäller också flera olika ämnen. Alltså det rör även ämnet modersmål, men det rör även ämnet moderna språk och ämnet samiska.
0: Анде фондони школа Ваздалпе е партиципација прави анде са национални миноритетни шиба. Фере анде романи шип чи Ваздалпе. Анде романи шип жали партиципација теле.
1: Ја, де стемер. Tyvärr är det så att när det gäller modersmålsundervisningen i romani шиб så har då antal elever som deltar i undervisningen gått ner. De senaste 10 läsåren, vi hade ju då 733 elever läsåret 2015-16 och nu är det 495 elever läsåret 25-26. Vi kan inte exakt säga vad det här beror på, men vi hade under 2025 en undersökning riktad till kommuner. Och där visade det sig att många kommuner hade just problem att hitta modersmålslärare och det som särskilt lyftes var just då modersmålslärare i romani шиб.
0: Kanadi kelpe statistika piren zurales cera romane studentura pe diaki шиб. Sarkai sicha cimasa romane studentura. Pa celpe ke si mai but romane studentura kai ci piren pe diaki шиб. Jek do shaita velke studentura charaken pengo dialekto, teko do kerelke ci jante sichon.
1: Ja, den rätten man har enligt lag är ju då rätten att få läsa ett nationellt minoritetsspråk, i det här fallet då romani шиб. Där finns ju inte alla varieter av romani шиб upp. Så det blir ju ett ytterligare problem för en huvudman att hitta då en lärare med exakt rätt varieté av romani шиб också. Så helt klart kanske det spelar roll för om man får ett erbjudande som då är fel varieté utifrån vad då eleven och familjen önskar. Att man kanske tackar nej. Men just hur stor andel det är som tackar nej av en sån anledning, det vet vi faktiskt inte.
0: Kado raporto si kavel viko doke najdosta si kavneande diaki шиб po romani шиб, taj paše najkonik kon birite si čarel neve si kavnen, Penelle Helena Lundgren kajsi undervisningsråd po Skolverket.
1: Här har vi ju ett problem som är lite av ett moment 22 när det gäller den här lärartillgången. Och det handlar ju om att det är svårt också att hitta lärare som kan utbilda kommande lärare i romani шиб. I vanliga fall så kan ju Skolverket ordna kompetensutveckling för modersmålslärare till exempel genom att vi köper då en uppdragsutbildning på ett lärosäte, till exempel ett universitet. Men just när det gäller då romani шиб, då är det väldigt svårt eftersom det också saknas lärare för att hålla i sådana utbildningar. Jag vill ändå lyfta att vi har en kontakt med Södertörns högskola och vi är klart medvetna om den här problematiken. Men som du också kan se där på statistiken så har vi ju inte lyckats hitta lösningen än.
0: Kadalsa se skurte nevimata, mai but nevimata på www.radioromano.se taj amare applikacija Sveriges Radio. Mekajdem tumeadjesi nevimata sim, Adam Parno Šope.

0: Den fandomen var det första sammanhanget som jag upplevde som var liksom ett mer queert sammanhang. Där många av mina kompisar utforskade också sina egna identiteter och kom ut.
1: Agnes Nilsson Svacko är 15 och spenderar mycket tid online, där hon hittar vänner som också älskar artisten Troye Sivan.
0: Troye själv är en queer artist, så blir det en väldigt stark representation.
1: Hon börjar fundera på vem hon är och om hon också är queer.
0: Folk frågade ibland rakt ut, så här, men du då? Och jag bara, jag vet inte. Jag bara, 15, måste jag veta det här?
1: Och med tiden hittar hon sitt svar. Och dansen har varit en viktig del i att stärka identiteten.
0: Dansen har varit ett väldigt viktigt sätt för mig att uttrycka mig.
1: Du lyssnar på Porträtt i Sápmi med mig, Merete Kuhmonen. Och dagens gäst är Agnes Nilsson Svacko. Hur är läget med dig idag när vi spelar in den här poddavsnittet?
0: Det är bra. Jag känner mig lite spänd. Jag har aldrig spelat in podcast förut, så det är väldigt mycket nytt. Men det känns kul.
1: Mm. Och för de som inte vet så sitter du i Jokkmokk-studion.
0: Ja.
1: Och du bor ju annars i Umeå, men är från Skellefteå. Hur skulle du beskriva dig själv för den som inte vet vem Agnes är?
0: Det är ju en väldigt svår fråga. Det känns som en sån sak som är så föränderlig. Ja, jag håller på med dans i hela mitt liv i princip. Jag började när jag var 5-6 år. Och det var först väl en hobby och fritidsaktivitet. Och sen så har det varit en så stor del av mitt liv att jag insåg att det här vill jag ju inte sluta med typ alls. Så när jag hade tagit studenten, jag gick i estetdans på gymnasiet också i Skellefteå, då tänkte jag att det här vill jag fortsätta med. Och nu har det blivit mitt jobb. Jag tog examen från Stockholms konstnärliga högskola, så jag har en kandidat i danspedagogik sen i juni 2025. Och nu frilansar jag som dansare och danspedagog. Det är en väldigt stor del av mitt liv och vem jag är. Annars så tycker jag om att sjunga mycket. Det gör jag nog mer än jag själv vet om. Brukar jag höra från folk. Umgås med vänner och familj. Läsa. Titta på tv-serier och film. Kan jag lätt snöra ner mig i. Jag vet inte. Lite så, kanske.
1: När vi pratade så berättade du om det här med dansens betydelse. Att det har på något sätt också gjort att du har blivit mer trygg i din samiska identitet, alltså återtagit det på ett sätt.
0: Mm.
1: Förstod jag det som? Eller hur skulle du säga att den här dansen betyder för dig?
0: Dansen har varit ett väldigt viktigt sätt för mig att uttrycka mig och bearbeta känslor och tankar. Så har det varit väldigt naturligt i min identitetsresa på alla möjliga sätt, och speciellt med det samiska, att jag genom olika koreografiska arbeten, typ när man har fått soluppgift i gymnasiet eller på andra utbildningar som jag har gått, så har det ofta blivit med samiska teman på något sätt. Eller att det är något i koppling till min samiska identitet som jag utforskar genom dansen. Och det har varit väldigt viktigt och stärkande för mig att ha liksom ett sätt att bemöta det på, som känns också väldigt greppbart för mig. Eftersom att dansen är något jag håller på med så länge, så har det gjort att att bygga upp den identiteten har känts lite lättare kanske den vägen ibland, än att bara försöka få svar på alla frågor. Så kanske man kan dansa sig till dem, jag vet inte.
1: Ja, du sa ju det här med samiska teman. För den som inte förstår, vad betyder det i en danssammanhang?
0: Det kan handla om att jag använder mig mycket av musikvalen, kan det handla om. Och så sen så har jag, en gång så skrev jag en dikt. För att jag studerade nordsamiska på gymnasiet. Och då så utmanade jag mig att skriva en kort dikt. Och så sen så använde jag den i ett solo. Jag fick också i uppgift av min samiska lärare att göra en dans om Sapanraido.
1: Jag är ju lite besatt av Sapanraido. tänkt sig varje jul, svinrädd. För den som inte vet, så är det en sambo som kommer på julafton med sin ride med typ möss, björnar, vad som helst.
0: Eller? Precis. Det var många djur som jag förstod det. Jag hade inte lärt mig om det här före min lärare berättade om det, så jag var så, okej. Okay. Och så det blev väldigt spännande och blev intressant att jag fick utforska det genom dans. Och då valde jag 5 av de här djuren och så sen så gjorde jag en koreografi som var inspirerad av dem. Så jag gick liksom från det minsta djuret jag hade valt till ett större och större. Och sen så blev jag människa i slutet. Och det var första gången som jag koreograferade någonting helt själv. Det var i 2:an på gymnasiet. Men det är ändå fint att ha det som minne. Men på senare tid så har jag också jobbat mycket med, nu är jag väldigt intresserad av saker som kroppen minns, som jag kanske inte kan veta om i huvudet att jag minns. Alltså att det finns mycket av ens arv som sitter i kroppen. Liksom. Och det tycker jag är intressant. För ibland så känns det som att jag kan känna någonting så tydligt utan att jag kan uttrycka det på något annat sätt eller förklara varför det känns som det känns. Och genom dans och koreografi så känns det som att jag har en möjlighet att utforska och hitta till dem, ja, till de känslorna.
1: Det här är ju någonting också, nu kommer jag vara lite så här, det här med trauman. När jag har själv så här varit hos terapeut exempel så brukar de ju säga att kroppen minns det som kanske har hänt eller så. Är det så för dig att det är det du bearbetar?
0: Alltså, jo, men lite så tänker jag att det finns ju alltså garanterat många trauman i min släkt som jag både vet om och inte vet om. Och så sen så också i ett bredare perspektiv. Liksom vad vi och vårt folk har varit med om, så känns det som att bitar av det bär man ju på rent fysiskt. Och att ibland så känns det som att någonting som jag bara lär mig om, att jag reagerar så starkt, även fast jag själv inte i första hand har varit med om det. Att det har sin förklaring att någonstans inom en så bär man ändå på de liksom känslorna. Och det är häftigt, för ibland så, ja men ibland händer det att jag gör någon improvisation eller någonting som är egentligen helt orelaterat. Alltså på en dansklass på skolan när jag studerade eller på fritiden, bara sådär. Och plötsligt så har jag ett helt narrativ och känner så mycket att jag liksom har varit någon annanstans under den här lilla stunden som kan vara allt från 5 till 20 minuter. Och då tänker jag bara att det finns så många berättelser liksom, som jag bär på, som kommer fram på det sättet. Och inte som jag nödvändigtvis behöver eller kan berätta muntligt, men genom att liksom känna och gestalta det så når det mig. Liksom.
1: Du bor ju i Umeå, men är från Skellefteå.
0: Mm.
1: Hur var det att växa upp där?
0: Ja, alltså när jag växte upp i Skellefteå så tyckte jag att det var en väldigt liten stad. Och det var väldigt mycket så här, det kändes typ stundvis väldigt instängt och så här, alla känner alla och alla liksom. Och jag kände väl alltid att jag så här, hade någon plan om att kanske inte alltid för alltid vara där. Hellre lämna och kunna komma tillbaka. Men en sak som jag reflekterat över är också att det kändes inte för mig som att jag växte upp i Sápmi. När jag växte upp i Skellefteå. Mm. Fast det geografiskt är det. Men kulturellt så kändes det inte så. Både på grund av ja, men, hur uppmärksamma att det kändes i staden och också på grund av massa okunskap som också påverkade hur jag såg på mig själv, såklart.
1: På vilka sätt då?
0: Nej, men att ja, men hur folk ibland reagerar när man berättar, man är same, att det liksom, det var en som sa till mig en gång när jag berättade att jag är same, så sa han, va? Det är sant, men då får du väl typ köra skoter vars du vill. Och jag bara, det var liksom hans första koppling. Och jag bara, jag har aldrig kört skoter, eller vadå? Alltså, ja, det var lite intressant. Och också, ja men, att jag stött på frågan i skolan om jag är hel eller halvsame redan när jag var 8. Alltså, alla de sakerna som får er själv att känna att, eller liksom, det blir som att det skapas värderingar utifrån som jag sen internaliserar. Och som också har påverkat mig när jag ska försöka förstå vad det betyder för mig att jag är same. Och att det inte egentligen är andra som definierar det. Ja.
1: Vid den här tiden i Skellefteå så var det så att du började fundera också på din identitet, din queera identitet.
0: Mm.
1: Det var den här, vad var det nu igen? Troy Sivan fandom du hamnade i.
0: Det är så.
1: Många kanske inte vet vem är det här.
0: Men Troy Sivan började som YouTuber och nu är han ju världskänd popartist typ. Och jag började lyssna på hans musik när han började släppa musik. Och jag hade ett Twitterkonto där vi liksom, jag och flera kompisar som jag lärde känna via internet och via Twitter, vi skrev om det här och liksom, alltså de flesta som jag pratade med då bodde i södra Sverige. Ibland när jag reste till Stockholm med familjen så träffade jag mina kompisar som bodde där. Den fandomen var det första sammanhanget som jag upplevde som var liksom ett mer queert sammanhang där många av mina kompisar, ja, men utforskade också sina egna identiteter och kom ut. Och liksom, det var väldigt centralt i, såklart eftersom att Troy själv är en queer artist, så blir det en väldigt stark representation och viktigt för många i fandomen. Det för mig gjorde ju att jag såklart var så här, okej, men vänta, vad betyder det då för mig? Och också för att folk frågade ibland rakt ut, så här, ja, men du då? Och jag bara, jag vet inte. Jag bara, 15, ska, eller betyder, måste jag veta det här? Så det var liksom både väldigt fint och en trygg plats, men också i stundvis lite stressande, för att jag kände så här, oj, alla verkar ha så mycket koll på sig själv. Och jag kände inte att jag relaterade till det. Ja.
1: Vad hände då med dig när du började så här fundera om du är queer eller inte?
0: Tror att jag väl betryggade mig med tanken av att så här, vi får se. Alltså, jag behöver inte stressa med att komma på och sätta någon slags stämpel på mig själv. Mm. Det visar sig ju när jag blir kär i någon. Alltså, ja, time will tell, som man säger. Men efter ett tag när jag gick i gymnasiet, då var jag väl lite mer inne i att det kändes som att det skulle vara betryggande att, för mig att kunna sätta ett ord på det för att jag skulle ha någonting att förhålla mig till. Och det kändes viktigt då. Och en av de första som jag pratade med om det här, det var ju då Anna-Stina, min moster. För att det kändes tryggt, för att jag visste att hon skulle förstå. Eftersom att hon själv är queer så var det väldigt liksom givet. Det var ett aktivt val av mig att vara så här, okej, men nu går jag i de här tankarna och jag tror att jag börjar begripa mer vad jag känner. Och så tänkte jag, det här kan jag prata om med henne för att hon kommer fatta. Och det var väldigt fint.
1: Och det måste bli ju den här trygga personen som du vågar för första gången berätta om det du inombords har suttit och diskuterat om. Ta oss tillbaka till den här dagen när du tar det här steget.
0: Det var en sommar när jag och min storebror Isak, vi var och hälsade på hos Anna-Stina. Och då så satt vi och pratade. Isak var ute och pratade i telefon med någon. Jag sa, okej, nu ska jag ta chans att prata med Anna-Stina om det här. Och det var väldigt fint.
1: Och det som händer efter är att du känner en ny slags lättnad. Men fanns det någon rädsla innan?
0: Jag är ganska nervös av mig generellt som person. Alltså lite ängslig sådär. Och mer när jag var yngre. Förhoppningsvis lite bättre nu, men ibland inte. Nej, men jag tror inte att jag känner mig så rädd. Jag har haft turen att liksom känna mig väldigt trygg och vara som jag är i, ja, men de flesta sammanhang med mina nära och kära. Så jag var nog aldrig liksom rädd, men nervös var jag ju självklart, för det kändes väldigt så här, oj oj, nu ska jag liksom, ja, att det blev ändå en allvarlig grej. Och ibland så känns det som att det kanske kändes som något definitivt, men nu i efterhand så förstår jag ju att det, alltså, ja, allting är ju hela tiden flytande, föränderligt, så. Men det kändes stort då. Men det var också fint att det fick kännas så pass tryggt.
1: men efter gymnasiet så väljer du att flytta, eller ni flyttar till Uppsala först.
0: Jo, och så bodde jag där en sommar med mina föräldrar. Det här var också i pandemitider så allt var ju högst oklart. Men jag kom in på en dansutbildning på folkhögskola, Lunnevalls folkhögskola, som ligger utanför Linköping. Och så gick jag där i ett år och det var otroligt kul. Alltså lätt en av de bästa åren i mitt liv. Och då kände jag att jag fick tillbaka allting, det som jag hade saknat i pandemin. När allting var väldigt isolerat och man inte kunde hitta på saker. Och sen så fick jag bo ett helt år med massa kompisar och dansa varje dag och hitta på massa äventyr. Det var väldigt fint. Men det var också lite av en speciell grej att komma till ett sammanhang där jag inte kände någon och ingen kände mig sen innan. Då fick jag liksom för första gången inse att jag kan också bestämma själv hur jag presenterar mig och hur jag uppfattas. För att det är ingen här som liksom känner mig sen förskoleklass eller sen högstadiet eller ja, har en uppfattning om mig sen tidigare. Det var väldigt spännande.
1: Och efter den här folkhögskolan, den här ettåriga utbildningen, så flyttade du till Stockholm för att läsa just till danspedagog.
0: Mm. I Stockholm så blev man ju plötsligt väldigt liten och stundvis, alltså jag tänkte säga som att man inte har någon betydelse, det är klart man har det, men alltså man hamnar ju i en stor massa med folk typ hela tiden. Jag bodde där i 2 år, jag studerade i 3 år, men första året så pendlade jag från Uppsala. Det var också väldigt speciellt att åka med morgontrafiken med alla. Ja. Alltså så mycket av min tid som spenderades i folkmassor, det kände jag, det här är inte min grej. Jag kände att Stockholm och storstadstempot var alldeles för mycket och att det blev så lätt att man själv föll in i det och att jag bar med mig det även när jag inte behövde ha det tempot och att det liksom skapade en sån stress och jag var så här, det här, det var väldigt speciellt. Så när jag sen då åkte norrut igen, ja men antingen till marknaden till exempel eller för att hälsa på kompisar och familj, så kände jag att det var en välbehövlig paus då jag liksom kunde andas igen. Och det var väldigt tydligt för mig att när jag studerat klart, då ska jag flytta hemåt norrut igen.
1: När jag gjorde researchintervju med dig så pratade vi lite om din utbildning till den här kandidatutbildningen till danspedagog som du gick i Stockholm. Och där fick du ju möta på olika fördomar eller utbilda om samer.
0: Ja, man får alltså övervägningen om när man orkar svara på frågor och inte. Även, alltså, oavsett, jag vet ju ofta så kommer det mest från alltså nyfikenhet och välvilja. Men ibland så blir det ju för mig att jag så här, ska jag stå här och svara på massa frågor som jag typ egentligen inte alltid har svaren på själv. Och särskilt när det kommer från lärare. Att man plötsligt blir alltså tilldelad ansvaret att utbilda när det är en lärare som ska utbilda mig i den här situationen. Det blir väldigt skumt. Det som är väldigt speciellt, jag brukar ofta uppleva att jag i svenska sammanhang känner mig väldigt samisk. Men också att jag i samiska sammanhang ofta också kan känna mig väldigt svensk. Att det blir lite av ett sånt här mellanförskap på något sätt som man får navigera. Och att jag tror att när jag var yngre så tänkte jag att det liksom fanns 2 sidor av mig. Som att jag bytte mellan. Men sen har det med tiden liksom flätat samman mer. Och jag förstår ju att båda är ju jag. Men att alltså man är ju alltid anpassningsbar till situationer. Och också har jag lärt mig att det är helt okej om jag inte orkar svara på alla frågor. Att man bara kan liksom säga så här, ja men det kan man kolla upp, det kan du googla om det är någon som ställer någon fråga som jag inte vill svara på eller som jag faktiskt inte kan svara på till exempel.
1: Och under utbildningen så blev det ju också snack om samisk dans, för det är ju någonting som du brinner för och så. Hur var det?
0: Ja, det är ju en svår fråga, för jag menar, man pratar om, eftersom att jag då utbildade mig till danspedagog så var det mycket dansprat på min utbildning, rimligtvis. Och då så, när man pratar om danshistoria så kunde det tas upp om samisk dans ur ett historiskt perspektiv. Om man diskuterar om liksom att ja, men det finns många olika danser som har dokumenterats och att men i den samiska kulturen så, ja, vi vet inte typ. Jag tycker att det är svårt prata om. Jag bara, jag har inte nog med kunskap att prata om det här. Och så sen så ska man plötsligt diskutera det. Och att folk säger kommentarer som plötsligt blev så värderande. Det var någon lärare som sa att så här, oh, men sen så ser man folk som dansar runt med renhorn och kallar det för samisk dans. Och jag bara, okej. Okay. Jag bara så här, vem är det som ska bestämma? Är det vi i det här klassrummet i Stockholm som ska sitta och värdera vad som är vad och vad som räknas som vad? Ja, det blev väldigt speciellt.
1: Men det här gjorde ju ändå att du ville grotta ner dig mer i det här.
0: Precis, min kandidatuppsats, den blev lite inspirerad utifrån upplevelser som jag hade haft. Och då tänkte jag att jag ville veta om det är fler som hade upplevt liknande. Så jag gjorde en intervjustudie. Jag intervjuade 3 samiska dansare, varav en av dem är jag själv.
1: Hur är det att intervjua sig själv är frågan också.
0: Det är väl speciellt. Då får man ställa frågorna och svara på dem som att det är någon annan som har ställt frågan.
1: Just det. Och det här visade så, vadå?
0: Jag kommer fram till att det finns, jag skrev det i min analys, att det finns saker som bär, saker som tär och saker som hjälper. Jag försökte liksom sortera det på det sättet att, ja, men att det finns ibland att man ska stå till svars för saker och ting och kommentarer som man får som påverkar den längre fram, som liksom tär på en. Men att det också finns saker som inspirerar en, som kommer kanske från ens egen identitet och en trygghet som man känner i det man själv vill nå ut med och det man vill skapa. Och att det finns saker som kan hjälpa, som ofta handlar om samtal. Och jag brukar ofta prata om hur det är viktigt att vara beredd att göra fel och inte rädd att göra fel. För jag tänker att om man är rädd att göra fel så är det lätt att man blir defensiv. För det känns som att mycket handlar om okunskap och missförstånd. Men även om det är missförstånd och inte menat illa så kan ju folk fara illa av det.
1: Men jag förstod som att det här gjorde också att du blev mer stärkt i din egen identitet.
0: Ja, men det känns som att jag själv också tidigare har tänkt att det fanns liksom rätt och fel sätt att vara. Det gäller ju både min samiska identitet och en queer-identitet. Om man är så här, tänker att man ska passa in i någon slags och jämför sig. Och det känns ju väldigt naturligt att man gör så. Det är väldigt mänskligt. Men att också tillåta mig själv att se inåt. Och att liksom komma på att säga, okej, men allt det här är ju jag. Och då betyder det ju att det är sant. Liksom. Och just eftersom att jag håller på med dans så länge så är det ett av mina starkaste uttryckssätt och någonting som jag har lärt mig hur det fungerar för mig. Och då så kändes det fint att jag kunde kombinera 2 av de viktigaste sakerna i mitt liv. Det är ju dansen och min samiska identitet. Det går lite hand i hand ibland.
1: Du tog ju examen förra året, 2025.
0: Mm.
1: Du flyttade tillbaka till Umeå.
0: Ja, jag flyttade till Umeå. Jag har min bas där, brukar jag säga. För jag har inte hunnit vara så mycket i Umeå. Men under 2025 så blev jag också en del av Satanorat, som är ett ungdomsdelegationsprogram via Samerådet. Vi utbildar oss om urfolksrätt. Och där började också lite ett sidospår, ska man kunna säga. För mig har det varit väldigt mycket nya begrepp och nya saker, men också väldigt viktigt och utmanande på de allra bästa sätten att få lära sig om hur man är en viktig representant i stora frågor som påverkar oss. Och få vara på liksom stora forum och möta människor som tar beslut och att man själv kan hjälpa till att influera de besluten. Och också väldigt viktigt att göra unga röster hörda. Det känns häftigt att vara en del av det. Så under hösten har jag också varit på olika uppdrag med det. Jag var med i en workshop på Island med ungdomar från flera olika länder i Arktis. Där vi skrev ett brev till så kallade policymakers där vi uttryckte vad vi anser viktigt att prioritera gällande ungdomars mentala hälsa i Arktis för framtiden. Det var väldigt intensivt men väldigt häftigt att få bolla det. Så det är också någonting som jag håller på med. Och utöver det så har jag varit på turné med dansföreställning.
1: Det är svinmycket. Jag blir lite utmattad av hela allt det här. Vart hittar du den drivkraften?
0: Jag tror att jag försöker tänka att så här, med dansen så har jag alltid tänkt att jag gör det här så länge jag tycker att det är kul. Och det hjälper ju väldigt mycket. Och att man känner att det är någonting stort och viktigt. Det kan vara väldigt drivande. Sen är det också väldigt viktigt för mig, ska jag säga också, att jag har stunder då jag gör också ingenting. Så när jag har varit på massa grejer så kan det bli att jag i en vecka bara typ inte gör något alls. Alltså ser på tv och hänger med folk och bara chillar för att återhämta mig. För det är väldigt intensivt och utmattande. Är det. Speciellt med mycket nya intryck. Och det är också en sån sak som jag tänker påverka när man får frågan om vem man är. Om man ska presentera sig i massa sammanhang med nya människor. Jag bara, okej, okay, jag vet inte. Jag vet inte längre, men ja. Man fortsätter ju bygga på det och hitta svar på den frågan hela livet.
1: Vet vad? Man utvecklas ju längre man lever. Du sa ju här att du har ju många bollar i luften. Och nu i höstas, alltså 2025 pratar vi då om, så var du också en av dem som arrangerade Sápmi Pride i Umeå. Hur var det?
0: Det var en spännande process, ska jag säga. Alltså, jag satt i stugan och pratade med Anna-Stina och hon säger att ja, men Pride är ju på svensk sida i år. Jag bara, va? Visste inte det. Och det här är då i april, typ.
1: Alltså 2025.
0: Jag hörde av mig till kompisar som är med i styrelsen Samenorra och så här, hallå, har ni pratat något om det här? Och försökte liksom se. Och så sen så började jag och min kompis Mika Josefin och liksom säga så, nej men vi måste se till att något händer. Ish, 2 månader gick det, inte så mycket hände. Och vi bara, men stress, nu måste, alltså, vi måste se till att något händer. Så vi fick med oss fler folk som kunde hjälpa till. Vi fick hjälp av Samerådet och Garmeres och Deita som var med och arrangerade med oss. Och vi blev några få personer som på kort tid bara slog våra kloka huvuden ihop och fick ihop en fin helg. Och jag kände hela tiden att så här, okej, vi behöver inte ha så höga krav, alltså att det ska vara så maffigt och hända massa saker, utan det viktigaste är bara att det blir av. För att jag kände att det skulle vara jättesorgligt om det bara, nej, rann ut i sanden, det blev ingenting. För att det var ingen som tog tag i det. Och jag kände bara, det här måste vi ju se till att det blir. För att just, jag kände bara att det viktigaste är ju att vi har någonstans att mötas och liksom lära känna varandra och hänga och vara i liksom ett tryggt sammanhang tillsammans. Och det tycker jag att det blev. Det blev en fin helg. Och vi gick också då i Umeå Pride var samtidigt. Så vi gick i Umeås Pride-tåg och hade liksom en stor, det var ett ganska stort gäng där. Det var fint.
1: Och vad betyder den här mötesplatsen för dig att få träffa andra queera samer?
0: Men det betyder jättemycket. Alltså, det är ju väldigt fint och viktigt att få känna sig som majoritet. Och här blev ju det liksom lite i dubbel mening om man är minoritet i en minoritet. Att få liksom känna sig, okej, men här kan man bara vara. Och liksom, man behöver liksom inte förklara sig eller svara på frågor, utan fokuset är bara att vara som man är. Och det är väldigt viktigt att ha sådana platser. Och det var också därför jag kände att det här måste vi se till att det blir av. Det är så viktigt att få känna så.
1: För 2 år sedan i Riddoriddo, urfolksfestivalen i Kåfjord i norska Sápmi, så var ju queera urfolk, alltså queer indigenous årets nordiska folk. Och det var då någonting hände med dig, när du fick vara i majoritet.
0: Ja, alltså precis, för mig, i min upplevelse, så hade det känts som att det samiska hade en plats i queera sammanhang, men att jag ibland inte riktigt visste hur jag skulle få plats med det queera i samiska sammanhang. Jag hade liksom inte lyckats få ihop den ekvationen för mig själv. Men när jag kom till Riddo så var jag så här, oj, gud, varför har jag någonsin ens tyckt att det var någonting att lista ut? Det kändes bara helt naturligt på något sätt att bara vara igen. Alltså, att det blev en sån plats där man bara får vara. Och liksom inga frågor, bara trygg stämning, och det var väldigt viktigt. Och då kände jag, alltså, det blev en väldigt viktig helg och också väldigt intensivt. Jag tror att det blev mycket känslor som jag typ inte riktigt hann bearbeta riktigt. Så när helgen var slut så bara bröt jag ihop typ och bara, men gud, vad är det som händer? Men jag tror att det var för att det var så många känslor som dök upp, och det var så mycket frågor som jag fick svar på som jag typ inte visste att jag behövde svar på. Jag tror att det är mycket så här, frågor och svar som jag kanske inte kan formulera i ord, men som jag vet att jag kände då. Det blev bara väldigt påtagligt, och det var positivt känslosamt, ska jag säga då, för att förtydliga. Det var fint. Det. Jag blev väl rörd.
1: Och när du kom till den där punkten som du nu sa, att både din queera och samisk identitet kan existera på samma gång.
0: Mm.
1: Vad gjorde det med dig, den insikten?
0: Jag tror att det kanske har hänt lite successivt. Men min tydligaste, det tydligaste var ju just då på Riddo, att jag var så här, okej, det är som att saker och ting föll på plats då. Men jag känner väl att det också mycket är att jag inser, alltså ta ett steg tillbaka och bara, okej, men det är ju jag. Alltså, jag känner ju så här och jag upplever mig själv så här, jag upplever livet så här. Och det betyder ju att det är sant. Alltså att man har internaliserats tankar och åsikter och upplevelser utifrån. Och liksom som att det har skapat någon sanning för en själv som egentligen inte är en sanning för en själv. Alltså att kunna se det. Jag menar, det tror jag aldrig att man blir färdig med. Det känns som att man konstant hittar nya saker som man bara, oj, jaha, nu har jag gått runt och tänkt att det här gäller för mig, men det här funkar ju inte för mig. Man får liksom hitta nya sätt att förhålla sig, men att, men egentligen bara att luta mig tillbaka i att det är som att min upplevelse är en sanning och att det är den som jag försöker utgå från. Och det blir ju lite att liksom lära så länge man lever att ta om det, men man kan ju luta sig tillbaka och vara lite tryggare när man har nått dit, i alla fall. Att försöka lyssna inåt.
1: Men tidigare i podden så pratade vi lite om det här med att våga berätta eller hitta de här trygga platserna där man kan vara sig själv fullt ut. Och de här platserna vet jag att du tycker är superviktigt att vi i Sápmi har, där fler kan känna den här frihetskänslan som du tycker vi alla förtjänar att känna, typ. Men innan vi avslutar den här podden vill jag fråga dig, vad tycker du behövs göras för att Sápmi ska bli mer tryggare för hbtqi-personer?
0: Vilken stor fråga. Alltså, Sápmi Pride är ju en viktig del. Mest för, alltså, också för vår egen skull igen, att få känna oss som majoritet och kunna mötas och lära känna varandra. Men så tänker jag väl att det är viktigt att fortsätta med samtal och dialog på massa olika plattformar för att motverka den känslan som jag upplevde. Jag vet ju inte om det är bara jag. Det kan ju hända att det är fler som upplever att det där med att det queera inte får plats i det samiska. Att motverka det.
1: Mm.
0: Och jag menar, jag tänker på att en podcast som den här är ju också jätteviktigt. Alltså, jag tror att jag hade känt mig stärkt av att höra det när jag gick i högstadiet eller gymnasiet. Alltså att det egentligen inte behöver vara så mycket större än att någon berättar om sina erfarenheter och man känner så här, ah, okej, det här är ju lite bekant. Det finns fler som tänker och känner som jag, och det är okej.
1: Hojologi då, Agnes Nilssons Vacko, för att du vill vara med i Porträtt i Sápmi, heter den här poddserien.
0: Jaha, vad fint.
1: Ja.
0: Tack, det var väldigt fint att prata med dig och kul att ha gjort min första podcast. Ja, nice.
1: Du har lyssnat på Porträtt i Sápmi som görs av mig, Merete Kuhmonen. Tekniker var Linda Oja. Och vill du höra mer från Sameradion, följ oss i Sveriges Radio-appen. Tryck på hjärtat så får du veta när nya poddar släpps. Och tills vi hörs igen, Man hade arvan.

Kaun Sämiradioven särinje appsne Sveriges Radio. Det sök Vylmös alkuasairosna. Det Sämien i kultel urmös särinje Sämiradiovistia.

0: Еврама Малдас допаш пројекта и тумеш не немај актуали невимата Катар е романи редакција. Мека и да втуме ајде си невимата сим у Адам Парно Шопе. Скулверкет му класа авриек не ево рапорто куса статистика са редукација на дијаки шип пе национална миноритетне шиба мезијан до шведо. Најбари диференција тотално, фери си каѓол диференција машкар е шиба. Helena Lundgrens är undervisningsråd på Skolverket.
1: Skolverket har också släppt en rapport där det finns statistik som presenteras som rör de nationella minoritetsspråken. Och det här gäller ju då flera olika skolformer. Och det gäller också flera olika ämnen. Alltså det rör även ämnet modersmål, men det rör även ämnet moderna språk och ämnet samiska.
0: Анде фондони школа ВАЗДЛПЕ е партиципација прави анде са национални миноритетни шиба. Фере анде романи шип чи ВАЗДЛПЕ. Анде романи шип жали партиципација ТЛЕ.
1: Ja, det stämmer. Tyvärr är det så att när det gäller modersmålsundervisningen i romani shib så har då antal elever som deltar i undervisningen gått ner. De senaste 10 läsåren, vi hade ju då 733 elever läsåret 2015-16 och nu är det 495 elever läsåret 25-26. Vi kan inte exakt säga vad det här beror på, men vi hade under 2025 en undersökning riktad till kommuner. Och där visade det sig att många kommuner hade just problem att hitta modersmålslärare och det som särskilt lyftes var just då modersmålslärare i romani shib.
0: Kanadikelpe statistika piren zurales cera romane studentura pe diaki shib. Sarkai sicha cimasa romane studentura. Pachelpe ke si mai but romane studentura kai ci piren pe diaki shib. Jek do shaita velke studentura charaken pengo dialekto, taiko do kerelke ci jante sichon.
1: Ja, den rätten man har enligt lag är ju då rätten att få läsa ett nationellt minoritetsspråk, i det här fallet då romani shib. Där finns ju inte alla varieteter av romani shib upp. Så det blir ju ett ytterligare problem för en huvudman att hitta då en lärare med exakt rätt varieté av romani shib också. Så helt klart kanske det spelar roll för om man får ett erbjudande som då är fel varieté utifrån vad då eleven och familjen önskar. Att man kanske tackar nej. Men just hur stor andel det är som tackar nej av en sån anledning, det vet vi faktiskt inte.
0: Kado raporto si kavel viko doke najdosta si kavnean de diaki šip po romani šip, taj paše najkonik kon birite si čarel neve si kavnen, penele Helena Lundgren kaj si undervisningsråd po skolverket.
1: Här har vi ju ett problem som är lite av ett moment 22 när det gäller den här lärartillgången. Och det handlar ju om att det är svårt också att hitta lärare som kan utbilda kommande lärare i romani shib. I vanliga fall så kan ju Skolverket ordna kompetensutveckling för modersmålslärare till exempel genom att vi köper då en uppdragsutbildning på ett lärosäte, till exempel ett universitet. Men just när det gäller då romani shib, då är det väldigt svårt eftersom det också saknas lärare för att hålla i sådana utbildningar. Jag vill ändå lyfta att vi har en kontakt med Södertörns högskola och vi är klart medvetna om den här problematiken. Men som du också kan se där på statistiken så har vi ju inte lyckats hitta lösningen än.
0: Kadalsa se skurte nevimata, mai but nevimata på www.radioromano.se ta ja mare applikacija Sveriges Radio. Mekaj dem tu me adjesi nevimata sim, Adam Parno Šope.

0: Pate Mustajärvi kappaleella Rokkimakkara.
1: Soita Finmixiin 0920 275 399. Ring till Finmix 0920 77 53 99.
0: Ei muuta kuin alkaa soittamaan siellä. Hej i studion, en hjärtlig hälsning till min syster Sonja Nilsson som idag fyller år. Våran dotter Linda Sydstrand som på måndag fyller 45 år. En kram till Ingela Lindenhall i Gällivare för att du är den du är, och så är det ett hjärta efteråt. Hälsningar och kramar kommer från Anne och Henrik Vittangi.
2: Mm. Hej Finmix, vi vill skicka bröllopshälsningar till våra älskade föräldrar Martin Johansson och Heidi Johansson i Heikinvara som den 19 juni firar sin 40-åriga bröllopsdag samt deras 45-åriga förlovningsdag. Hoppas ni skålar i något gott. Skicka massa med pussar och kramar till mamma, pappa, mormor och morfar från Eva Maria, Mikael, Jennifer, Eddie, Ludvig, Måns, Mikael, Dennis, Anna, Kajsa och Lisa.
0: Siinä oli monelta.
2: Niin oli, monelta oli hälsning.
0: 0920 75 399, eli 0920 275 399 on numero tänne, ja sinne on soittanutkin Pajalasta Maija Eriksson. Tervetuloa Finmixiin.
3: No kiitos, kiitos.
0: Kunkas on sinun tuorestai alkanut? Mie menasin sanoa perjantai, mutta nyt hän on tuorestai.
3: Tuoresta, joo. Me olen mökillä, kesämökillä, Mestosuonossa.
0: Jaha, missä se on sitten se paikka?
3: Joo, se on pian 2 kilometriä ylhäältä niin kuin Narkauksesta.
0: Joo, joo, okei. Niin vähän sinne... Niin
3: kuin... Kainuun väylässä.
0: Justiin. Siis eipään päin vissiin tältä, jos joo. Katsoo Tornion väylästä. Joo.
3: Jajamän.
0: Jeps, mutta sulla oli... joitakin nuora stykken, niin että mille halusit lähettää
3: no,
0: terveisiä?
3: Mulla on poika eilen täyttänyt 15, Elvin Eriksson Täräänössä. Ja sitten tänä päivänä minun, mitä se tulee, sisaren pojan tyttö Vilja Oja Jellivaarassa täyttää. Mie en tiedä kuinka monta vuotta se täyttää, mutta se täyttää kuitenkin tänä päivänä. Ja haluaisin onnitella net.
0: Ja kuuntele vaikka heti Finmixiä.
3: No sitä mie en tiedä.
0: Joo, no sitä saattaa repriisissäkin.
3: Jälkeen. Joo.
0: Joo, precis. Että sehän on mukava saada näin Finmixin kauttakin sitten.
3: Niin on. Ja sitten kaikille niin kuin, tuttulle ja semmoista hauskaa Juhannes.
0: Justiin. Se on se juhannusaatto huomenna.
3: Ja sitten, huomenna, joo.
0: Joo, sitten siksi meillä onkin tänä päivänä pitempi lähetys 7:ltä vasta. Meillä
3: joo, minä kuulin. Ohjelma.
0: Joo, hyvä.
3: Hyvä.
0: Jees, mutta oliko se hyvin niin, Maija?
3: Oli, kyllä.
0: No niin, no sitten me olemme nöitiä täällä. Kiitoksia paljon, kun soitit.
3: Kiitos.
0: Joo, heippa.
3: Hei.
2: Jaha, vad var det nu mest då, Suanto där hon var. Ska vi åka till Piteå och till Gävlebyn? Har vi Anki med oss?
4: Jajamän, jag finns
2: här. Hej Anki. Hej.
4: Hej.
2: Men du är kanske är från Pajala-trakten i alla fall?
4: Det är jag, mor och far bor uppe i Pajala. Så.
2: Ja.
4: Jajamän.
2: Och du hade hälsningar och ville gratulera någon?
4: Ja, jag vill gratulera kära mamma som fyller 78 år på måndag. Och jag hoppas hon får en härlig dag. Då ja, födelsedag.
2: Det får vi hoppas. Ni ska inte komma upp och hälsa på henne och fira henne?
4: Jajamän, jag kommer på måndag och hälsa på. Äter tårta. Stanna några dagar förstås.
2: Ja. Ja, det är klart. Ja, det är klart. Man brukar alltid prata om vädret. Och du är ju en bit borta härifrån. Så vi har väl ungefär en 30 mil kanske dit. Eller vad det är. Vad har du för väder i Piteå? Eller i Gävlebyn?
4: Ja, solen skiner. Det är lite blåsigt faktiskt. Men solen skiner.
2: Ja, det är sån här ungefär. Vi har ju haft det väldigt grått och blåsigt i morse, men sen så sprack det upp och så har det varit riktigt fint idag faktiskt, i solen. I skuggan är det lite kallt. Ja.
4: Precis, det gäller att hålla sig i solen.
2: Ja, det gör det. Jaha. Och så då, så, men du firar midsommar där i alla fall. Du kommer hit sen efteråt.
4: Jajamän, såklart. Mm. Upp till Pajala måste man, till Tornedalen.
2: Mm. Jajamänsan. Mm. Mm. Hade du något fler du ville hälsa till?
4: Ja, till nära och kära. Och så vill jag hälsa då från mig och Beja och Danne. Och med familjen. Och till mor, att hon ska ha en riktigt härlig dag redan nu. Hon får fira i några dagar tills jag kommer.
2: Ja, hon får ju fira hela midsommaren och sen kommer ni och firar ännu mer. Det blir jättebra.
4: Jajamän. Ja. Ja. Yes.
2: Ja. Mm. Var det
4: jag
2: bra
4: hoppas
2: så?
4: Ni kan spela något svängigt, tippa-tappa eller någonting annat.
0: Ja, vi får se. Det kommer något svängigt i alla fall, tror jag.
2: Det tror jag. Vi hade ju Rocky Mackara nyss. Den är ju ganska svängig.
4: Jo, jag hörde det. Ja. Det var riktigt bra.
2: Ja, ja visst.
4: Ja, men, glad
2: ja, men du ska ha det så bra
4: och
2: tack ska du ha. Ja,
4: tack för ett bra program. Tack.
2: Tack.
4: Hej då.
2: Tack. Hej. Hej.
0: Siinä oli Ankki Sandberg, Jävrebyistä soitti Viitimen kunnassa. Grattis Harri Poromaa i Junoso Andersson fyllde 74 år i gården 17 juni. Önskar John, Kai, Irja och hunden Loke såklart också.
2: Ja så. Vänta, jag har en till.
0: Oliko se tuttu nimi?
2: Oli, että täällä on yksi vielä Harri.
0: Ja Kerstin on vähän lukenut täällä ennen läpi näitä viestejä.
2: Joo, minä olen nähnyt, täällä oli Harrille joku. No otama se sitten, kun otama se tulee. Nyt just sitten löydä sitä. Mutta näin. Hei Finmix, vill gratulera min mamma i efterskott och hon fyllde 79 år den 15 juni. Hon heter Maria Andersson och bor på Tallgården. Vill även tacka personalen på Tallgården för god omsorg och fint bemötande. Och Tallgården är ju i Korpilombolo. Med vänlig hälsning Anette och Martin Rahkola.
0: Mm. Ja, meillähän on tämä telefonivastaajakin, mihin voipi soittaa viikon aikana. Vi tar en titt på telefonsvararen, vad som har kommit under veckan.
5: Hej, Fimmi. Petter Odderinne från Örtone här. Skrattar mycket Kerttu. Fyller 40 år, den 17 i sätt. Och 25 till min pappa för 68 år. Och då kan jag säga en tredje min sommar till Pimmis. Bra, bra, hej.
6: Vi skulle vilja gratta Monica och Thomas Johansson i Västerås. De har 26 år i bröllopsdag den 23 juni. De vigdes i Folkkärna kyrka 2000. Och samtidigt så vill vi även gratta Thomas Johansson på hans jämna födelsedag. Och han fyller 70 år den 28 juni. Och vi vill även önska nära, kära, vänner, bekanta en trevlig och fin midsommar. Grattis och hurra kommer från Maria Lehto och Mats Sakrusson med familj i Vittangi. Och även hälsningar till andra.
0: Mm, semmoista meidän telefoni vastaa ihan mihin. Ei saata tälle ohjelmalle soittaa nytte, mutta ensi viikon ohjelmallehan menee hyvin. Det går bra att ringa till telefonsvararen nu inför nästa veckas programmen. Dagens program är den stängd. Och så har vi ett sån här mejl som önskar alla en glad midsommar till barnbarnen Edvin, Wilmer, Agnes, Eva, Peter och Einar. Och spela gärna en låt av Lasse Stefans önskar Anki och Jan Ivar, men det är faktiskt fler som har önskat Lasse Stefans. Hej på er i Finmix-studion. Den 25 juni firar vi 50 år i bröllopsdag. Vi vigdes en varm midsommarafton i Hietaniemi kyrka och vi blir glada om ni spelar i ett fotoalbum med Lasse Stefans för oss. Varma hälsningar och en fin sommar önskar Gunilla och Henry Modig från Armasjärvi. Nå, kuunnelhan vähän Lasse Stefansia i ett fotoalbum.

0: Lasse Stefans i ett fotoalbum.
1: Maila sinun terveiset finmix häntä a Sveriges Radio .se. Maila oss på finmix finmix@sverigesradio.se.
0: Ja meidän mailin on tullut esimerkiksi semmoinen, kun mie haluan onnitella minun fiiniä sisarta Annaa Gammelstadissa, joka täyttää vuosia juhannuspäivänä. Haluan kans onnitella Viggoa, joka on ottanut tytääntin ja kiittää mukavasta fiirauksesta. Passaan päälle lähettämään kans onnetteluterveiset jälkikäteen minun papaalle Lars Kynnarille, joka on täyttänyt vuotta. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, haluan onnitella minun rakas poikaa Victoria, joka täyttää 26 vuotta 30. päivä kesäkuuta. Toivottavasti saat ihanan kalastusreissun. Toivon teille kaikille Finmixissäkin iloista juhannusta. Terveiset Annika Skogfältiltä. Että kiitoksia.
2: Kiitos Annika. Gratulerar min hustru Eva Tjäder i Kiruna som fyller år den 19/6, 59 år, från Jonny Jönsson. Grattar även Anita Lehto i Tärande som fyllde den 17/6.
0: Och så ska vi till Ekerö, Kjell Eriksson. Välkommen till Finmix.
3: Ja, men tack så hemskt mycket. Tackar.
0: Jaha, hur är din torsdag då?
3: Jo, tack, bara bra. Vi sitter här på altanen, balkongen här, och tittar ut över en lite så där halvblå himmel. Inte så varmt, men ja, en 17-18 grader. Och det jag tänker närmast på, det är ju att jag vill fira våran före detta granne.
0: Okej.
3: Från Hoke, fyller 90 år, Birger Engström, 90 år den 26/5. För detta granne när vi, ja, från Luleå. Ja. Och samtidigt när jag nu liksom har dig på gång här, så vill vi ju önska Finmix en glad sommar, men även tornedalingar i Stockholm och också Haparanda-pojkarna. Vi är med i de föreningarna när vi bor här nere, och det är så trevligt att prata med enkeli och så vidare.
2: Men att du har hamnat där, Kjell, jag kan inte förstå, ja, det, att du har lämnat Norrbotten.
3: Ja, hör du, tack för tanken. Ja, vet du, det är så här att jag tror aldrig det går att rycka ut en helt och hållet från Norrbotten. Nu sitter man med åtminstone ena foten kvar i myllan där uppe, det är helt säkert.
2: Ja, jag förstår det. Ja.
0: Det är ju trevligt att
3: man
0: kan i alla fall...
3: Man läser alla tidningar, och sen är det väl så här med sommaren också. Man längtar ju naturligtvis till sommaren, eller till de ljusa nätterna utan mörker, som jag kallar det för.
0: Just det.
2: Precis. Ja.
0: Men det är ju trevligt att det finns så här, som ställen man kan träffa andra så här, som Tornedal.
3: Ja, men visst är det. Vi är ju över 300 medlemmar i Tornedalingar i Stockholm.
0: Ja.
3: Jag tror vi är 330 medlemmar där, och vi träffas någon gång, inte under sommaren, då åker var och en hem till Tornedalen och så vidare. Men sen blir det hösten och mörkret det här och löven. Och då längtar vi till att träffas igen, träffa varandra och drömmer och fantiserar om hur det var förr i tiden på 70-talet.
2: Ja, precis. Och ni är väldigt aktiva där också, har jag sett.
3: Vet du, vi är väldigt aktiva.
2: Ja, det är ni, ja, verkligen.
3: Ja, det är ett bra gäng, en bra styrelse, och alla är, försöker vi ställa upp och ha. Vi försöker göra allt det vi kan för att vi ska tycka att det är trevligt att vara tillsammans. Mm. Och det är samma sak med Haparanda-pojkarna. Och herra Donaika, vet du, det är mycket drömmar där också.
0: Ja, men det låter ju riktigt trevligt. Vad heter det? Var det bra så, Kjell, eller hade du några fler hälsningar du ville...
3: Nej, utan jag har nog inga fler, utan vi hälsar ju naturligtvis också till våra vänner som vi har där uppe. Och vi har ju en granne från före detta Ängdalsro, där vi hade stugan, och han sitter i bastun. Han lyssnar alltid på Finmix, och jag vet att han sitter i bastun. Han heter Gunnar.
0: Ja,
3: och så vidare. Så att, ja.
0: Så att, hälsningar till Gunnar i bastu.
3: Och fler, utan vi önskar allihopa, alla norrbottningar, alla tornedalingar, ha en fin sommar och så får vi se vad som händer till hösten igen. Ja.
0: Just det. Och glad midsommar på dig också, Kjell. Det är ju afton
3: imorgon. Tack så hemskt mycket. Just det. Tack ska ni ha. Tack ni också på Finnvix. Hoppas ni får en fin sommar. Att många ringer och berättar hur vi mår. Ja.
2: Ja.
0: Tack ska du ha.
2: Tack, ja. Hej.
3: Tack ska du ha. Tack. Hej då. Hej, hej.
2: Hej. Jaha, från Ekerö och från Kjell Eriksson så ska vi till Rörbäck. Luleå står det, men Rörbäck ligger utanför om jag förstår. Har vi Niklas Vassarahammare med oss?
4: Och Dainak.
2: Ångosno, hyvää puhumma vähän med enkelt. Jaha.
4: Joo.
2: Joo. Rörbäck, oliko se siellä merenrannalla?
4: Joo, Putkijoki, me olen kastanut sen.
2: Ja Putki. Miksi se? Joo, Putkijoki tietenkin, joka kääntää sen. Joo. Niin se vain tulee. Jaha, onko siellä hyvä ilma?
4: Täällä vähän kylmä tuuli, mutta saunassa on lämmin.
2: Siellä on lämmin ja saunahan on kaikkiin parasta, mitä on. Joo. Niin se on.
4: Joo.
2: No siellä halusi gratyreerata joitakin.
4: On. Minun paras kaveri siellä Kuttasessa täyttää 50, Niklas Nutti. Mm-hmm. Ja sitten minun työäri täyttää 18 tänä päivänä kanssa.
2: Jaha, no ilma. Teillä on kalasippia siellä.
4: Se lähti Kuttaa sen karkkuun.
2: Siellä on pian hauskempi olla. Nuoritten kanssa olla siellä. Joo, ainakin. Aatto Noor, kuule, se on aika hyvä ikä.
4: Se on paras ikä.
2: Niin on. Jokkaan se alkaa ottaa ajokorttia nyt.
4: On.
2: Jaha.
4: On alkanut,
2: hyvä.
4: Joo.
2: Joo, pääsee itse sitten, ei tarvitse muiden kanssa lähteä Kuttaseen.
4: Joo, ei tarvitse ajattaa sen ympäri kaupunkiin.
2: Ei, justiinsa.
4: Saa pitää ajaa.
2: No, oliko sulla muita terveisiä?
4: Ei, se oli.
2: Mitä sulla oli? Joo, tärkeimmät. No, te fiiraatte sen juhannuksen.

0: Jag älskar dig. Det tycker jag förtjänar en fanfar. Med vänliga hälsningar, Wilmer Engvall. Nå, vi kör kvällens första fanfar då.
1: Ja.
0: Den gick till Fanny som fyller snart 30 alltså.
1: Ja, det var jättefint. Hei Finvix, meitä on monta, jotka haluamme nostaa huomioon ja onnitella mammaa, anoppia, mummua, kammelmummua, Jötta ja pappaa, appifaaria, muffaa, kammelmuffaa, Stigiä, jotka fiiraavat heidän hääpäivää tänä päivänä. Juhannusaattona vuonna 1969 meni Stig Carlson ja Jötta Lehto naimisiin Kirunan kirkossa, joka nyt on siirretty. Onnettely Halia ja kesäterfeisiä tulevat Anders och Veronica, Annika och Stefan, Simon, Ella, Karin och Nils August, Matilda, Emil och Hugo. Mm.
0: Och hej Finmix, vill skicka en hälsning till min bror Håkan Lagerholm Paraka som fyllde 70 år onsdag den 17 juni. Han firas med öppet hus i hemmahuset i byn mellan 12 och 5 eller 17.00 kanske man kan säga. Alla som vill fira honom, titta in med god fika. Vi som hälsar är syrran Barbro Lagerholm Kiruna med familjer. Och spela gärna hans favoritlåt också med Arja Havaka och låten Sinne Ainiaksi Jään. Han bara älskar den. Tack för ett kanonprogram. Nu kuunnellaan vähän musiikkia tässä. Arja Havaka, Sinne Ainiaksi Jään.

0: Arja Havaakka, sinne ainiaksi jään. Oli se aika myysinen kappale.
1: Se on hieno kappale, siinä on niin hyvä teksti.
0: Mie en ollut sitä ennen kuullut, mutta...
1: Se oli kyllä kumma. Sillä on missannut paljon.
0: Mutta sitten on meillä tullut semmoinen viestikö. Vi vill gratulera Sven Nilsson Kompelusvaaras on fyller år i morgon. Gratulationer kommer från Kompelusvaara. Te valitte anonyymmän.
1: Joo, mä Kompelusvaarasta ne tuli. Varmasti tietää kuka se on. Gratulera bunden Johan Henriksson Hedensbyn som 21.6. Det har födelsedag. Gratulationerna kommer från morbror, mostrar och kusiner i Överkalix. Önskar släkt och vänner en trevlig midsommar.
0: 0920275399 alltså. 0920275399 är numret hit. Och sinne on soittanut Seitenkaaresta Haaparannan kunnasta Virpi Hermansson. Tervetuloa Finmiksi.
2: No moi. Virpi täällä.
0: Hei, kuinka se on Seitenkaarella sitten?
2: Oi, tiedätkö, että meillä on aurinko paistaa. Varmaan on lähemmäs 18 astetta lämmintä.
0: Oho, sehän kuulostaa fiililtä siellä.
2: Aivan mahtava ilta. Aamu oli vähän semmoinen synkkä ja tuulinen, mutta nyt tulee juhannussäät.
0: Se oli vähän niin kuin samaa kuin täällä Pajalassakin, että... Miekin vähän tulin tämmöiseen harmaaseen ilmaan, mutta sitten alkoi aurinko täällä pikkuhiljaa kattamaan esille.
2: Nyt, kyllä, ihanaa. Ja,
0: joo, onko tulla minkälaisia plaaneja juhannukselle?
2: No mullahan täyttää tämä pikkusisko huomenna, juhannusaattona 60. Eli no niin. Se on sitten hänen synttärit huomenna ja ne vietetään tuolla Kukkolan koskella.
0: Oho, joo. Ja mikä se oli pikkusiskon nimi?
2: Mervi Salmi Säiviksestä.
0: Kukkolakoskilla siis sitten fästit teillä, jos on siis 60
2: on,
0: vuotta.
2: Kyllä, Kukkolakoskilla on fästit huomenna saunamme ja uimme tietenkin koskessa. Saa tämän talviturkin pois.
0: Niin just, niin en ole vain tohtinut vielä koittaakaan.
2: ei, mutta kyllä se juhannukseksi pitää ottaa. Nyt juhannus on kyllä vähän aikaisemmin, mutta kyllä kai se... Sitten lähtee, kun sauna on kuumana.
0: Niin just.
1: No kyllä, jos on kuuma sauna, niin sitten saattaa mennä jokkeenkin kyllä.
2: Kyllä, pakkohan se on, muuten tulee huono omatunto.
0: Joo. Oliko se hyvä niin, vai haluatko passata päälle vielä lähettää?
2: No joo, no tietenkin, että mehän toivemme nyt pikkusiskolle mie ja sitten mun mies ja mun työrveerahan toivoo tietenkin ja sitten mun sisko, toinen sisko Hanneli, joka asuu kanssa Seitenkaarissa ja pikkuveli Petteri, joka asuu Haaparannalla, niin me kaikki toivomme hänelle nyt hyvää synttäriä ja huomenna sitten nähdään.
0: Oikein mukava.
2: Hyvä.
0: Ja hyvä passata päälle mainittaa kaikkikin, mitkä on mukana terveisessä.
2: Kyllä mun mielestä.
0: No niin, mutta eikö mukavaa sitten huomista Virpi ja kiitoksia, kun sinä soitit tänne.
2: Joo, ja kaikille hyvää juhannusta.
0: Justi, sullekin Virpi.
2: Kiitti.
0: Kiitos, heippa.
2: Joo, hei.
1: Jaha, och då ska vi åka till Malmberget Gällivare. Har vi Kristin Wenström med oss?
3: Hej, ja.
1: Hej, hej Kristin. Välkommen till programmet.
3: Hej. Tack. Jag ska stänga radion bara.
1: Ja, det blir bra så vi slipper rundgången här. Så där då.
3: Nu
1: är du klar. Ja.
3: Ja.
1: Och du hade också gratulationer till någon?
3: Jo, till min allra bästa vän, sambo, kärlek. Ja. Han fyller 66 år idag.
1: Jaha. Och han heter?
3: Han heter Veine Liukko.
1: Jaha. Mm. Och hur ska ni fira det då idag?
3: Nej, som vi brukar. Vi tar det lugnt och äter lite glass till efterrätt med maten och så där gott. Ja.
1: Ja. Mm. Jaha, hur ska ni fira midsommar då?
3: Ja, det blir inte mycket firande. Jag jobbar.
1: Jaha, där hade vi det då. Alltid är det någonting att säga. Men ni får fira ikväll då i alla fall då. Eller hur är det idag?
3: Jo, då. Vi firar i Långans ro.
1: Ja, Det blir nog bra. Har du några fler som du vill hälsa på? Passa på när du har kommit fram.
3: Ja, när jag ändå har kommit fram så vill jag väl hälsa till mamma och min syster. Och, ja, alla ja. Som jag tycker om.
1: Mm. Ja, visst. Mm. Och de bor också där kring Malmberget, Gällivare, eller?
3: Ja, mamma bor i Luleå. Så, mm-hmm. så till henne hälsar jag jättemycket.
1: Mm. Ja, och då gick de fram. Mm.
3: Ja,
1: men du ska ha tack. Ja, du ska ha jättetack och ha en fin midsommar även om du måste jobba. Och det är tur att vi har såna som jobbar också under midsommar, under de här helgerna.
3: Ja.
1: Så ni gör
3: ja.
1: Ett fantastiskt jobb.
3: Och jag tycker
1: jobb.
3: Om att jobba, så det är
1: ja.
3: Bra.
1: Det är bra. Bra. Jajamän.
3: Ja.
1: Tack för att du ringde, ha det gott.
3: Tack snälla, hej då.
1: Tack, hej.
0: Siinä Kristin Wennström Malmivaarassa. Ja olipa aika sattumakin. Mie aukasin mailin täällä. Te rokkade komma ett mail, som hyllar lite de här som jobbar under helgen. Vill skicka en midsommarhälsning till alla som jobbar hela helgen. Oavsett yrke är de hjältar. Själv ledig efter kvällens skift. Glad midsommar önskar Peter Johansson.
1: Men så fint.
0: Aika tajming.
1: Ja, vilken tajming. Vi har otrolig tajming här. Hej bästa firarvärdar, jag hoppas genom er kunna gratulera min kära dotter Madeleine Sikavuopio i Kiruna som fyller år den 29 juni. Jag önskar även i efterskott gratulera min andra älskade dotter Matilda Sikavuopio i Puolza som fyllde år den 30 maj och mitt barnbarn Cornelia Sikavuopio i Jukkasjärvi som fyllde år den 26 maj. Hipp, hipp, hurra, världens bästa tjejer. Sist, men inte minst, gubben Jan-Olof Mikko som fyllde år den 17 juni. Glad midsommar till alla som jag känner. Finnmix bästa programmet. Hälsningar, mamma Åsa. Tack ska du ha.
0: Tack, Åsa. Ja, hej Finnmix. Jag vill gratulera mina tre barnbarn. Lilly Higberg i Luleå, Nikita Hallqvist i Luleå och Julia Heikka i Övertorneå som vann överlägset över mommo slash fammo genom att vara den första som skriver god morgon under vintern. Vi hade en tävling. Om de hinner skriva god morgon åt mig först lägger jag en tia för varje gång i en pott som de får dela till avslutningen. Och tjejerna har kämpat hela våren med att vara etta och de vann. Hörde att någon till och med ställt väckarklockan på 5 varje morgon och väckt hela familjen. De morgonpigga tjejerna är värda att hyllas för sitt engagemang. Lilly Higbergs Luleå ska även ha grattiskramar på sin 17-årsdag den 11 juni. Samt Nathalie Hallqvist 10 år den 21 juni. Ha en underbar sommar nu mina kläppar, det är ni värda. Och så ett hjärta där i slutet. Kramisar från mommo slash fammo. Och så har hon en önskelåt också. God morgon med Kikki Danielsson. Så vi kör den.
1: Passa bra.